0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas.
1: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiek

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Latvijos Saima patvirtino premjero Andrio Kulberko vyriausybę. Latvijos Saimas vakar patvirtino naują šalies vyriausybę. Jį vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas, jungtinio sąrašo atstovas. Atsistatydinusios premjerės Eviko Silinos vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Nauja vyriausybė sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Naujoje koalicija vyriausybėje finansų teisingumo bei išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministeriams vadovaus jungtinis sąrašas, finansų ministru patvirtintas Marijus Kučinskis, teisingumo ministru Edvardas Miltenas, o išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministru Edgaras Tavaras. Ukrainos jūriniai dronai ir smūgiai Rusijos juodosios jūros laivynų iš esmės verčia pasaulį kitaip pažvelgti į šiuolaikinį karą jūrose. Po Ukrainos įvykdytų operacijų net ir didžiausios karinės jūrų pajėgos nebegali jaustis nepažeidžiamus, net savo pačių bazės įtvirtina buvęs Ukrainos karinių jūrų laivynų štabo vado pavaduotojas antro rango kapitonas Andrius Ryženko. Pasak jo, pradėdama visapusišką invaziją, Rusija tikėjusi greitai užsitikrinti kontrolę juodosios jūros regione ir išlaipinti savo sumos pajėgas Ukrainos pakrantėje. Jūrų minos ir sistema Neptūnas užlugdė Rusijos federacijos planus surengti desanto operaciją netoli Odesos. Taip pat pabrėžimo ekspertai pažymėjo, kad Rusija buvo priversta dalį savo laivų perkelti į Novorosijską ir sustiprinti savo Krymo bazių gynybą. Ukraina praktiškai įkalino Rusijos laivyną, jo bazėse, sakė Ryženko. Tuo tarpu Jungtinė Amerikos valstijų analitikai teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos logistikai gali pakirsti naujos mobilizacijos veiksmingumą. Ukraina smogė Tuapsis naftos perdirbimo gamyklai. Jungtinės tautos smerkė eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Išvedėje atvykęs Zelenskis teigia, kad laukiamas pranešimas apie oro gynybą bei naikintavų perdavimus. Zelenskis apie smūgius Rusijai sako, kad už karą turės sumokėti savo nuostoliais Rusija. Rumunija penktadienio naktį į daugiabutį pastatą rėžėsi dronas, skelbė Rumunijos nacionalinė ekstremalių situacijų tarnyba. Neseniai Galacijos savivaldybės į daugiabutį rėžėsi dronas, po smūgio įvyko ir sprogimas 10 aukšte esančiame bute kilo gaisras. Nudegančiame bute buvę asmenys patys evakavosi. Anot incidentų specialistų, būtent šio incidento metu du žmonės nukentėjo, jiems pagalbą teikė medikai. Du žmonės su nubrozdinimais gauna medicinę pagalbą įvykio vietoje. Anot tarnybų, incidentas iš vienos daugiabučio laiptinės teko evakuoti 70 žmonių, o kiti pastato laiptinių gyventojai buvo evakuoti neprireikė. Būtent leidinys Ukrainska Pravda rašo, kad prieš įvykstant nelaimį Rumunijoje Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos drono ataką Odesos srityje Reni kryptimi. Anot leidinių, nuo Reni iki Galacijo, kur pataikė dronas, yra apie 20 km. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratesimo, tačiau tam dar turi pritarti ir prezidentas Donaldas Trumpas. Šaltiniai patvirtino naujienų portalo Axios pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kurio siekima pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstijomis rengti smūgių operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Naujienų agentūros paklaustas apie šį susitarimą, laikinasis Pentagono atstovas spaudai Jolis Valdasas atsakė, kad gynybos departamentas apie būsimas operacijas tikrai nespėlios ir operatyvinio saugumo klausimų neaptarinės. Tačiau jis pabrėžė, kad Gvatemala priklauso saugumo alijansui, kurį Trumpas įkūrė kartu su 17 kitų regiono lyderių ir kuris atspindi bendrą įsipareigojimą kovoti su narkoteroristų tinklais ir kitomis saugumo grėsmėmis. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, vakar pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas 1GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Jungtinės valstijos sulaikė buvusį aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną. Kaip per kratą, jo namuose buvo surasta aukso luitų, kurių vertė siekė 40 milijonų dolerių. Remiantis teismo dokumentais, federalinio tyrimo biuro pareigūnai šį mėnesį iš Deivido Rašo namų Virdžinijos valstijoje taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grinaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Laikraštis New York Times, remdamasi su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad buvęs agentas yra aukšto rango CIA pareigūnas. FTB tyrimas atskleidė, kad Rašė savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūro laivyno pilotu. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, nurodė šalies kariuomenei perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Šiuo metu mes spaudžiame Hamas, dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjomėm prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie 70, sakė jis konferencijoje okupuoto vakarų kranto gyvenvietėje. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą. Praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremlius ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškius, tačiau Afganistano gynybos ministras po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Mažiausia vienu iš 4 Kongo Demokratinės Respublikos patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų mirusysis yra vaikas. Trečiadienį pranešė humanitarinės pagalbos organizacija. Iš 17 ebolos virusų apsikrėtusių ligonių, kurių mirtis buvo patvirtinto, šioje centrinės Afrikos šalyje 4 buvo vaikai, teigiama agentūros atstovos spaudos pranešime. Izraelis nutraukė visus ryšius su jungtinių tautų vadovu Antonio Guterresu, ketvirtadienį paskelbė žydų valstybės ambasadorius. Jis piktinančiu pavadino faktą, kad Izraelis buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl kaltinimų seksualinių smurtų karo zonoje. Mes baigėme su šiuo generaliniu sekretoriumi socialinė tinkle, paskelbė vaizdo įrašį ambasadorius Dainį Denisas. Izraelis smerkė gėdingą ir absurdišką įtraukimą į jungtinių tautų seksualinių smurto sąrašą. Izraelis ketvirtadienį pasmerkė jungtinių tautų sprendimą įtraukti būtent jų šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį gėdingu ir absurdišku. Šiaurės vakarų Lenkijoje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados, pranešė į karo atstovai. Šečeno apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai naujienų agentūroms pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai, o visų jų būklė yra stabili. Taip pat pridurta, kad vienas iš nukentėjusių važiuoti į ligoninę atsisakė. Vengrija, pasak naujo šalies premjero Peterio Magyaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutariama, nors dar yra neįspręstų klausimų, dėl kovos su korupcija teigiama ketvirtadienio premjero paskyroje paskeltame vaizdo įraše. Magyaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisijos lėšas Vengrija užblokavo be kitako dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi dėl korupcijos. Pasakme, Magyaro penktadienį numatytas jo susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančio Vinertūro geležinkelio stotyje ketvirtadienį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės. Vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas yra tiriamas. Na ir pabaigai. Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga. Į sostinę sugrįžta Vilnių šaltibarščių festivalis. Ta proga kviečiame išbandyti ir naujo skonio ledus, kuriuos pasigaminsite namuose. Jau keliarius metus vykstantis festivalis atskleidė, kad šaltibarščiai ne tik sriuba. Rožinė vasaros manija persikėlė ir į desertų pasaulį. Štai šiemet socialiniuose tinkluose jau galima rasti ir šaltibarščių ledų. Skamba neįprastai, galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandieną tampa viena ryškiausių vasaros gastronomijos tendencijų. Pasaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais ir atspalviais. Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, sumažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją. Taigi būtent todėl vis daugiau žmonių leidžia į kūrybinius eksperimentus namuose. Nuo šį savaitgalį turėsite progos Vilniuje paragauti ir šaltibarščių ledų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpai palis vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur stipresni gūsiai. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai vietomis ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena. Saulė teka 4 val. 54 minutės, leisis 21 val. 39 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 45 minutės. Varduvė švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandieną minime tarptautinę jungtinių tautų taikos saugotojų dieną, nacionalinę vyrų dieną ir europinę kaimynų dieną. Taigi šiandieną pakalbėkime apie kaimynus. Būtent ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę. Kiekvienos Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumu tarp piliečių trūkumo. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Tačiau šiandieną pasilabinkite su kaimynu. Darbingos nuotaikos, gražaus penktadienio ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

Dienos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Latvijos Saima patvirtino premjero Andrio Kulberko vyriausybę. Latvijos Saimas vakar patvirtino naują šalies vyriausybę. Jį vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jungtinio sąrašo atstovus. Atsistatydinusios premjerės Eviko Silinos vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Nauja vyriausybė sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Naujoje koalicijoje vyriausybėje finansų teisingumo bei išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministeriams vadovaus jungtinis sąrašas. Finansų ministru patvirtintas Marijus Kučinskis, teisingumo ministru Edvardas Miltenas, o išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministru Edgaras Davaras. Ukrainos jūriniai dronai ir smūgiai Rusijos juodosios jūros laivynų iš esmės verčia pasaulį kitaip pažvelgti į šio laikinį karą jūrose. Po Ukrainos įvykdytų operacijų net ir didžiausios karinės jūrų pajėgos nebegali jaustis nepažeidžiamus, nes savo pačių bazės įtvirtina buvęs Ukrainos karinių jūrų laivynų štabo vado pavaduotojas antro rango kapitonas Andrius Ryženko. Pasak jo, pradėdama visapusišką invaziją, Rusija tikėjusi greitai užsitikrinti kontrolę juodosios jūros regione ir išlaipinti savo sumos pajėgas Ukrainos pakrantėje. Jūrų minos ir sistema Neptūnas užlugdė Rusijos federacijos planus surengti desanto operaciją netoli Odesos. Taip pat pabrėžimo ekspertai pažymėjo, kad Rusija buvo priversta dalį savo laivų perkelti į Novorosijską ir sustiprinti savo Krymo bazių gynybą. Ukraina praktiškai įkalino Rusijos laivyną, jo bazėse, sakė Ryženko. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų analitikai teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos logistikai gali pakirsti naujos mobilizacijos veiksmingumą. Ukraina smogė Tuapsis naftos perdirbimo gamyklai. Jungtinės tautos smerkė eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Išvedėje atvykęs Zelenskis teigia, kad laukiamas pranešimas apie oro gynybą bei naikintavų perdavimus. Zelenskis apie smūgius Rusijai sako, kad už karą turės sumokėti savo nuostoliais Rusija. Rumunija penktadienio naktį į daugiabutį pastatą rėžėsi dronas, skelbė Rumunijos nacionalinė ekstremalių situacijų tarnyba. Neseniai Galaksio savivaldybės į daugiabutį rėžėsi dronas, po smūgio įvyko ir sprogimas 10 aukšte esančiame bute kilo gaisras. Nudegančiame bute buvę asmenys patys evakavosi. Anot incidento specialistų, būtent šio incidento metu du žmonės nukentėjo, jiems pagalbą teikia medikai. Du žmonės su nubrozdinimais gauna medicinę pagalbą įvykio vietoje. Anot tarnybų, incidentas iš vienos daugiabučio laiptinės teko evakuoti 70 žmonių, o kiti pastato laiptinių gyventojai buvo evakuoti neprireikė. Būtent leidinys Ukrainska Pravda rašo, kad prieš įvykstant nelaimį Rumunijoje Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos drono ataką Odesos srityje Reni kryptimi. Anot leidinio, nuo Reni iki Galacio, kur pataikė dronas, yra apie 20 km.

0: tvirtino naujienų portalo Axios pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kurio siekima pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstybėmis rengti smūgių operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Naujienų agentūros paklausas apie šį susitarimą, laikinasis Pentagono atstovas spaudai Džolis Valdasas atsakė, kad gynybos departamentas apie būsimas operacijas tikrai nespėlios ir operatyvinio saugumo klausimų neaptarinės. Tačiau jis pabrėžė, kad Gvatemala priklauso saugumo alijansui, kurį Trumpas įkūrė kartu su 17 kitų regiono lyderių ir kuris atspindi bendrą įsipareigojimą kovoti su narkoteroristų tinklais ir kitomis saugumo grėsmėmis. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, vakar pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas vienas GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Jungtinės valstijos sulaikė buvusį aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną. Kaip ir kratą, jo namuose buvo surasta aukso luitų, kurių vertė siekė 40 milijonų dolerių. Remiantis teismo dokumentais, federalinio tyrimo biuro pareigūnai šį mėnesį iš Deivido Rašo namų Virdžinijos valstijoje taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grinaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Laikraštis New York Times, remdamasis su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad buvęs agentas yra aukšto rango CIA pareigūnas. FTB tyrimas atskleidė, kad Rašė savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūro laivyno piloto. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, nurodė šalies kariuomenei perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Šiuo metu mes spaudžiame Hamas, dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjome prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie 70, sakė jis konferencijoje okupuoto vakarų kranto gyvenvietėje. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą. Praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremlius ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškius, tačiau Afganistano gynybos ministras po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Mažiausia vienu iš keturių Kongo Demokratinės Respublikos patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų mirusysis yra vaikas. Trečiadienį pranešė humanitarinės pagalbos organizacija. Iš 17 ebolos viruso apsikrėtusių ligoninių, kurių mirtis buvo patvirtinto, šioje centrinės Afrikos šalyje keturi buvo vaikai, teigiama agentūros atstovos spaudos pranešime. Izraelis nutraukė visus ryšius su Jungtinių tautų vadovu Antonio Guterreso, ketvirtadienį paskelbė žydų valstybės ambasadorius. Jis piktinančio pavadino faktą, kad Izraelis buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl kaltinimų seksualinių smurtų karo zonoje. Mes baigėme su šiuo generaliniu sekretoriumi socialinė tinkle, paskelbė vaizdo įrašį ambasadorius Dainį Denisas. Izraelis merkė gėdingą ir absurdišką įtraukimą į Jungtinių tautų seksualinių smurto sąrašą. Izraelis ketvirtadienį pasmerkė Jungtinių tautų sprendimą įtraukti būtent jų šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį gėdingu ir absurdišku. Šiaurės vakarų Lenkijoje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados, pranešė į karo atstovai. Šešino apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai naujienų agentūroms pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai, o visų jų būklė yra stabili. Taip pat pridurta, kad vienas iš nukentėjusių važiuoti į ligoninę atsisakė. Vengrija, pasak naujo šalies premjero Peterio Magyaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutarima, nors dar yra neįspręstų klausimų, dėl kovos su korupcija teigiama ketvirtadienio premjero paskyroje paskeltame vaizdo įraše. Magyaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisijos lėšas Vengrija užblokavo be kitako dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi dėl korupcijos. Pasakme, Magyaro penktadienį numatytas jo susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančio Vinertūro geležinkelio stotyje ketvirtadienį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės. Vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas yra tiriamas. Na ir pabaigai. Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga. Į sostinę sugrįžta Vilniaus šaltibarščių festivalis. Ta proga kviečiame išbandyti ir naujo skonio ledus, kuriuos pasigaminsite namuose. Jau kelerius metus vykstantis festivalis atskleidė, kad šaltibarščiai ne tik sriuba. Rožinė vasaros manija persikėlė ir į desertų pasaulį. Štai šiemet socialiniuose tinkluose jau galima rasti ir šaltibarščių ledų. Skamba neįprastai, galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandieną tampa viena ryškiausių vasaros gastronomijos tendencijų. Pasaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais ir atspalviais. Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, mažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją. Taigi būtent todėl vis daugiau žmonių leidžia savo kūrybinius eksperimentus namuose. Nuo šį savaitgalį turėsite progos Vilniuje paragauti ir šaltibarščių ledų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiaus metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpai palis vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur stipresni gūsiai. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai vietomis ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vės naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena. Saulė teka 4:54, leisis 21:39. Dienos ilgumas 16:45. Varduje švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandieną minime tarptautinę jungtinių tautų taikos saugotojų dieną, nacionalinę vyrų dieną ir europinę kaimynų dieną. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie kaimynus. Būtent ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę. Kiekvienos Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumu tarp piliečių trūkumo. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Tačiau šiandieną pasilabinkite su kaimynu. Darbingos nuotaikos, gražaus penktadienio ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
0: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
5: Reklama baigėsi.
6: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
3: Sveiki.
4: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesiui Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29-18 valandą Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę. Čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atvirintis naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis, bet kartu ir naujos pradžios renginys vakaro metu, susilies skoniai, gyva muzika ir bendrystė kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Gegužės 28 dieną įvyko 6 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyta 19 sprendimo projektų. Visiems buvo pritarta, kitas posėdis numatytas 2026 birželio 18 dieną. Utenos rajono gyventojai ir mokiniai dar kartą parodė, kad aplinkosauga rūpi ne tik žodžiais, bet ir darbais. Šiuo metu balandžio 30 dieną vykusėme atliekų kultūrą egzaminę dalyvavo 248 Utenos rajono gyventojai. Geriausius rezultatus skirtingose kategorijose pasiekė pirmų ketvirtų klasių kategorija Saulėje Mickaitė, Utenos Vyturių progimnazijos mokiniai. 5-10 klasių kategorija Tauras Giedraitis, Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokinys, 11 klasių ir vyresnių kategorija Rasa Karužaitė, Egužės 28 dieną šiuolaikinio meno ir kūrybos, Gegužės 28 dieną šiuolaikinio meno ir kūrybos erdvėje, Rapolas laureatai buvo apdovanoti specialiais Utenos rajono savivaldybės prizais. Utenos Vyturių progimnazijos 7 merginų komanda stipriausia Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos mokyklų merginų futsal žaidynėse Lady Golas uteniškės iškovojo pirmąją vietą ir tapo čempionėmis tarp 186 mokyklų iš visos Lietuvos. Tai spūdingas pasiekimas atspindintis merginų ryštą, komandinį darbą ir meilę sportui. Gegužės 29 dieną Utenoje tarptautinės plento dviračių lenktynės. Informacija apie eismą lenktynių metu varžybos startuos nuo Utenio aikštės ir drieksis Kauno gatvė, Jono Basanavičiaus gatvė ir Pramonės. 11 valandą galimi laikini eismo ribojimai varžybų paradinio starto metu Jono Basanavičiaus gatvėje. Nuo 14.30 iki 15 valandos galimi laikini eismo ribojimai finišo metu Ladygos gatvėje. Prašoma vairuotojų būti dėmesingais, laikytis organizatorių ir policijos nurodymų, bei saugiai praleisti dviratininkus. Dėkojama už supratingumą ir tarptautinio dviračių sporto renginio palaikymą Utenoje. Birželio 1-ąją tarptautinę vaikų gynimo dieną visus kviečia susitikti Utenos miesto sode. Tai bus pati tikriausia vaikystė šventė, kurie netrūks pramogų, kūrybos, muzikos, burbulų, cirko magijos ir dangų spalvinančių aitvarų. Dainavimo studijos decima grupė Žirutės 2026 metų nacionalinio konkurso dainų dainelė laureatės. Birželio 7 dieną jų balsai skambės Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre kartu su talentingiausiais šalies jauniausiais dainininkais. Vadovė Gražina Kapčiuvienė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šių metų gegužės 20 dieną Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo įsigyta 5092 vienetai įvairių veislių gėlių daigų, kurie pasodinti Utenos rajono senijų viešosios erdvėse, tai yra senijų skveros aikštėse, gėlių daigai įsigyti iš ūkininko Daliaus Barzdos. Puiki tarptautinė patirtis Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre. Sulauktas svečių iš Ukrainos pagal Erasmus Plus programos mobilumo projektą. Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre 2 savaitės viešėjo svečiai iš Ukrainos. Stažuotės metu dalyviai ne tik gilino profesinės žinias, bet ir pažino Lietuvos kultūrą, tradicijas bei svetingumą. Mokymo programa buvo kupina praktinių veiklų, kvapų, skonių ir kūrybos. Profesinio meistriškumo dirbtuvėse ukrainiečių dalyviai kartu su centro mokytojais mokėsi gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus nuo gardaus kugelio kėdainių blynų ir spurgų iki kibinų šaltibarščių cepelinų bei lietuviško šakočio. Virtuvėse netilo juoko šurmuliavo pokalbiai, o retvyrojo ką tik kepamos duonos ir naminių patiekalų aromatas. Stažuotės metu vyko ir ypatinga kulinarinė pažintis su ukrainietiška virtuve, įvairios pažintinės bei kultūrinės veiklos. Pasak Utenos regionio profesinio mokymo centro projektų skyriaus vadovės Nijolės Gailišienės, tokie projektai suteikia neįkainojamos patirties tiek dalyviams, tiek visai mokyklos bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukienas pasveikino Utenos miesto gyventoją Vytą Praną Tūbą, mininti garbingą 100 metų sukaktį. Tai gyvenimo istorija junginti kartas, įkvėpinti ir praturtinanti bendruomenę. Tuo tarpu gegužės 27 dieną iškilus pedagogas Utenos miesto garbės pilietis Vytautas Jonas Mėželis pasitiko 98-ąjį gimtadienį saugo Berniškių kaime Zarasų rajone. Nuo 1954 iki 1991 metų Utenos krašte dalyjo vaikams žinias iš šviesą buvo trijų mokyklų Vilčiukų Saldutiškio ir Utenos ketvirtosios vidurinės direktoriumi. Ilgus dešimtmečius vadovavo Utenos rajono pagyvenusių pedagogų kolektyvui Atgaiva. Vanduo traukia tiek vaikus, tiek suaugusiosius poilsis prie ežerų, upės ar jūros tampa neatsiejama laisvalaikio dalimi, tačiau net ir ramiai atrodantis vandens telkinys gali būti pavojingas. Kasmet Lietuvoje užregistruojamas skaudžių nelaimių, kurių daugelio būtų galima išvengti laikantis elementarių saugumo taisyklių. Todėl, artėjant vasarai, pareigūnai nori priminti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje pagrindinės saugaus elgesio taisyklės. Maudykitės tik žinomose vietuose, rekomenduojama rinktis oficialius paplūdimius, kuriuose prižiūrima vandens kokybė ir įrengta maudykla ar paplūdimys, niekada nepalikite vaikų be priežiūros, nešokinėkite nepažįstamą vandens telkinį, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio, neplaukite per toli, atsargiai naudokitės vandens transporto priemonėmis, nesimaudykite vandens telkiniuose per audrą, o ypač žaibuojant. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia išlikite ramus ir nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Poilsis prie vandens turi teikti džiaugsmą, o nebaigtis nelaimę atsakingas elgesys, dėmesys aplinkai ir saugumo taisyklių laikymasis padeda apsaugoti save bei kitus. Pareigūnai taip pat perspėja plinta nauja telefoninių sukčių schema tarpusavėje suderinę veiksmus sukčių apsimesdami medicinos įstaigų darbuotojais, policijos pareigūnais ir banko atstovai siekia išvilioti žmonių pinigus bei asmens duomenys. Pirmiausia, gyventojai paskambina tariamas poliklinikos ar kitos medicinos įstaigos darbuotojais pokalbio metu siūloma registruotis įvairiomis medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Asmo manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos darbuotojui dažnai atskleidžia savo duomenis. Truputį vėliau tam pačiam žmogui paskambina tariamas policijos pareigūnas ir praneša, kad asmo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie prisidengdami medicinos paslaugomis bandė išgauti jo asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje siekiant apsaugoti sąskaitoje esančias lėšas. Ir siūlo įsidėkti nuotolinio valdymo programėlės, perduoti banko prisijungimo duomenis, išgrininti pinigus. Daugelį atvejų sukčiai kalba rusų kalba. Svarbu žinoti, policijos, pareigūnai, bankų ar gydymo įstaigų darbuotojai niekada neprašo perduoti grinųjų pinigų ar banko prisijungimų. Pareigūnai neprašo įsidėkti nuotolinio prisijungimo programėlių. Niekada nespauskite nuorodų ir netlikite jokių veiksmų skambučio metu. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejos fondų gegužės birželio mėnesiais Donatos Prušinskaitės tapybos darbų parodą, skirtą autorės šimtmečiui, ir gegužės birželio mėnesiais radioaparatų parodą iš muziejos fondų, Vytauto Valiušio keramikos muziejo Jolantos Kvašytės personalinė paroda, personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje, sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda, tu ir aš rašytojai ir jaugintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus ir pirmą kartą istoriją Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje yra unikalus. Molėtų muziejo duris atvers unikali ekspozicijoje lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūniusią žinomą aktorę 35-metį. Šiemet minčiame Molėtų krašto muziejų birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta viso Molėtų krašto istoriją interaktyviai pasakosinti ekspoziciją. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozija Utenos radijo bangomis. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, gerosims dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33. Internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava.
7: ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir pradedame nuo Utenos dienos. Pirmojo puslapio jis vis dar gyvas 40 metų senumo pasatas, veda uteniškės į pergalės. Uteniškiams Eimantai Skardžiuvieniai ir Benitai Surgailytei šių metų gegužė pergalių mėnų. Šį mėnesį moterys iš mirusių prikelto antros kartos Volkswagen Passat automobilių jau nekartą dalyvavo moterų ralyje. Bei istorinių automobilių ralyje ir abiejose renginiuose tapo prizininkėmis, kadaise ūkio reikmėms naudotas 40 metų senumo pasatas, automobilių sporto renginiuose visuomet traukiantis dėmesį dviejų moterų ekipažą sėkmingai atveža ne tik iki finišo linijos, bet ir saldžių pergalių. Rašoma Utenos dienoje, kad rasite Utenos dienoje, tai Vyžona suplūdo tiek dviratininkų, kad net pritrūko medalių. Rašo Daiva Čepienė, praėjusi savaitgalį vyko renginys, minkė Vyžona, šeimų šventė kartu. Vyžonos tą dieną tapo bendrystės, judesių ir gerų emocijų centru. Kaip Utenos dienai komentavo Vyžoniškių bendrijos Vyžona pirmininkė Viktorija Kanapickienė, ši šventė subūrė gausų būrį šeimų, draugų, sporto mėgėjų ir bendruomenės narių aktyviai bei prasmingai dienai kartu. Dar Utenos dienoje apie sraigių rinkimą, taip pat Daivos Čepienės straipsnis, kuris įtraukė ir patyrusius ir naujokus. Lietuvoje vynoginių sraigių supirkimo metas, vieniems tai papildomas uždarbis, kitiems sezoninis verslas. Supirkėjai pastebi, kad šiltas ir lietingas pavasaris dažniausiai lemia gausesnį derlių, o sausra ar šalno sezoną gali gerokai apsunkinti. Utenoje sraigių supirkimo kainos šiemet aukštesnis palyginti su praėjusiais metais ir siekia iki euro 20. Už kilogramą supirkėjai netgi siūlosi atvykti surinktų sraigių pasiimti į sutartą vietą ar namus. Dimantė Zarankienė džiaugiasi, kad Utenos socialinės globos namai jau ne pirmus metus kviečia Utenos įmonės įstaigas organizacijas prisijungti prie iniciatyvos ir duodėjai atverti duris žmonėms su negale, kad jie galėtų išbandyti tam tikrą profesiją. Utenos diena šiemet maloniai atsiliepė į šį kvietimą ir juos aplankė Tadas Švelnys. Taigi Utenos dienoje atrasite ir programą, ir reklamos skiltį. Taip pat į Utenos radijo pašto dėžutę įkrito regiono puslapiai Utenos regiono gyvenimas, laikmetis ir skelbimai. Tai ta pati suknelė, tik kita panelė rašoma. Žinote tą jausmą, kai gaila išmesti gerą idėją, mes irgi pajutome, pastebėjome, kad užsidarius visiems gerai pažįstamam laikraščiui, žmonės pasigėdo aktualios informacijos bei erdvės savo verslui, rašo autoriai. Ką atrasite Ukmergės žiniose, tai pastatą renovuos ir pritaikys jaunimo veikloms. Miesto centre Vytauto gatvė 39 esantis rajono savivaldybė priklausantis pastatas iš esmės pakeis savo išvaizdą. Čia bus planuojamos įvairios paslaugos susijusios su rajono jaunimo poreikiais bei didesnėmis galimybėmis, rašo Ukmergės žinios. Taip pat įspėja nauja tvarka padidins pašalpų gavėjų ratą, nuo birželio įsigaliosianti nauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta tvarka gali susilpninti gyventojų motivaciją dirbti. Apie tai įspėja Lietuvos savivaldybių asociacija, tačiau apie tai Vilmos Nemunaitinės straipsnis. Į Deltuvos seniūniją atklydo meška. Ukmergės rajone pastebėta meška, jie atklydo dėl Tuvos senyje, Ukmergės rajono medžiotojų klubo miškininkas medžioklės plotus mešką miške, nufilmavo šio klubo medžiotojų pastatytą vaizdo stebėjimo kamerą. Taigi meškos tikrai klajoja, dabar užklydo į Ukmergę, na o kas vyksta Anykščiuose, apie tai rašo Anykštą. Nebeliks ir Vaižgantiečių klubo pragėdrulys, meras norėtų, kad Anykščių rajone būtų kaip Kinijoje. Patogi ir nepatogi krikščionybė, kuriuo keliu eiti traukė nukė, siautėjo girti pramogautojai apie Anykščių menų centrą. Turguje diskutuos, kaip bus vizualizacija. Gegužės 28 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono tarybos posėdyje pritarta, kad į miesto turgaus pastatą būtų perkeliamas Angelų muziejų sakralinio meno centras paaiškėjo, kad apie daugiau nei 1,5 milijono eurų vertės europinį projektą Anykščių rajono savivaldybė su visuomenė nesiruošė diskutuoti, kol nesukurta Anykščių meno centro vizualizacija tarybos nariai ir rajono tarybos posėdį atvykęs Anykštėnas piktinosi, kad savivaldybė nuo visuomenės slepia projektus. Tūkstančio Anykštėnų balsas į dangunyną, daugiau nei 1,000 Anykštėnų parašų, keliauja šiukšliadėžė, gegužės 27-ąją posėdžiavusią Anykščių rajono savivaldybės peticijų komisija nusprendė, kad peticija dėl skubios medicinos pagalbos išsaugojimo Anykščiuose netitinka keliamų reikalavimų apie tai plačiau Anykštuje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai kaip pasiruošti ekstremalioms situacijoms, rokiškėnams priminti svarbiausių saugumo principai, priedangų klausimai, praktiniai karių patarimai Rokiški vėl kupuoja invaziniai ispaniniai šliužai specialistai ruošiasi naujam medžioklės sezonui. Juodupės gimnazijos MEPA komanda ir toliau stebina šį kartą svečiuose. Europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis, asmenų su negalio konholio turnyrą subūrė rekordinį skaičių dalyvių ir nepagailėjo gerų emocijų. Birželio 1-5 dienomis Rokiškė laikinai nebus karšto vandens ir nemokamai renkamas gaminių atliekos, nepraleiskite progos atsakingai atsikratyti nereikalingų daiktų. Skelbė Rokiškėnai ir sukčių pinklės tampa vis pavojingesnės, kaip atpažinti apgavikus žinančius net jų adresą. Perspėja Rokiškio sirena. Mūsų Ignalina garbės piliečių būrys pasipildė dar 5 garbės asmenimis, tai vakar Ignalinos tarybos posėdį nutarta suteikti Ignalinos savivaldybės garbės piliečių vardus, tai Nijolė Keraitienė, Lenai Skripkauskienė, Broniui Šablevičiui ir Henrikui Šiaudiniui. O ar Ignalinoje prigis Nado Rastenio vardas, tai pirmadienį rajono savivaldybė apsilankė 7 Ignalinos kraštiečių klubo veikiančio Vilniuje nariai, vadovaujami klubo prezidentės Renės Jėgubėnaitės tarp svečių, taip pat buvo Seimo narys Giedrius Druktinis, žurnalistas, menotyrininkas, visuomenės veikėjas Saulius Pilinkus. Daiktų istorijos, bet dar neišleistos knygos apie Nado Rastenį autorius Vytautas Kinduris, keli dailininkai ir kiti. Ir antaprodė įkvėpimo šaltinis protėvių įminti takai Sigitos Telčėnaitės straipsnis apie senų sodybų šviesą kitokią, užpildytą pavasario žiedų sugrįžusių paukščių čiulbesio. Publikum Sanitas rašo apie asbesto situaciją Lietuvoje, dar likę 100 000 tonų, čilus orams sodybų savininkai neretai pradeda galvoti apie aplinkos atnaujinimą, daugelio ypatingą susirūpinimą kelia asbestiniai namų stogai, kurių visoje šalyje, ypač kaimo vietovėse, tebėra apstu. Nors Lietuvoje asbestą ar jo turinčius gaminius yra uždrausta naudoti nuo 2005 metų, ką gyventojams reikėtų žinoti apie asbestinių stogų keitimą ir tokių sveikatai kenksmingų atliekų šalinimą, patarė Publikum Sanitas. Na, o Lietuvos sveikatoje apie dirbtinį intelektą medicinoje dirbtinis intelektas sparčiai keičia sveikatos priežiūros sistemą nuo kasdienio administracinių procesų ir duomenų analizės iki sprendimų priėmimo bei pacientų priežiūros organizavimo kartu. Jis kelia naujų klausimų dėl atsakomybės duomenų apsaugos ir žmogaus vaidmens medicinoje. Šios temos nagrinėtos 6-ajame nacionalinės sveikatos vadybos forume, kurį organizavo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos vadybos katedros vadovė profesorė habilituota daktarė Ramunė Kalėdienė. Kartu su Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija ir Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, apie tai rašo Greta Vanagienė Lietuvos sveikatoje. Vakaro žinios ima išskirtinį interviu su Remigijumi Žemaitaičiu, tai užtaisas, kuris proks esame prie siauros ribos, kai išpolis susidoroti su politiku bus realizuotas. Taip pokalbė su vakaro žiniomis, sako Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, ir omenėjais turi ne tik save tylėti, neketinantis politikas, mato akivaizdžią komandą susidoroti ir su aukščiausiais valstybės asmenimis, mažiausiai kibirkštis ir visuomeniai drokstės sprogimas, o kas tada bus su valstybė. Apie tai Justinos Gafurovo straipsnis vakaro žiniose. Dar ką rasite vakaro žiniose, tai ministerija dėl partnerystės neketina mokėti baudų. Gaižauskas pasipiktinęs, visi buvo akli ir kurti po paviešinto fakto apie registrų centro duomenų nutekinimą. Kalbintas Seimo Lietuvos valstiečių žalių sąjungos frakcijos narys Dainius Gaižauskas neslėpė nusivylimo ar pykčio, kad nebuvo tinkamai sureaguota. Jo perspėjimus apie kibernetinės grėsmės dar 2024 metais, rašoma vakaro žiniuose. Lietuvos ryte įkliuvusiam pasieniečiui pagyras yra žaščiusi takinga giminaitė, kontrabandinių, kurių parankinių ryšiai vedė ne tik į policiją pasienio tarnybą, žurnalistė sužinojo, kad vieno sulaikytų pareigūnų giminaitė yra vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičios patikėtinė viceministrė Alicija Šerbaitė. Kai 2020 metais šalčininkėtė Šerbaitė siekė patekti į Seimą, kandidatės rinkimų kompaniją paremė ne tik tai darbo partiją, bet ir keli asmenys. Tarp jų buvo šalčininkų rajone gyventis Vilius Keršys. Apie politikės karjerą svajojusiai giminaitė jis atseikėjo 50 eurų. Tačiau apie tai Lietuvos ryte nenustikstantį seniorą traukė ir žemė ir dangus, kai žinomas Radviliškio rajono ūkininkas Kazimieras Masilionės pavargo nuo žemės darbų, pakėlė iki dangus, gavo piloto licenciją ir įsigijo 4 lėktuvus, o praėjusią savaitę pakilo paskutinio skrydžio, rašoma Lietuvos ryte. Ką rasite kituose prieduose Lietuvos ryto, tai gyvenimo būdo žurnale savaitgalis technikos ir vadybos mokslus krimtusios motina ir dukra. Nida Rutkienė ir Laura Rutkutė menų pasaulį įžengė pro vartų galeriją ir žurnale Stilius. Kalbinama Diana Dargė. Meilės dar neieško, bijau būti vėl išduota. Ir apžvelkime verslo žinias. Tai šiandien NATO asamblėje Vilniuje prasidės registrų centro naujo vadovo atranka. Zelenskis teigė spaudžiantis JAV dėl papildomų raketų Patriot 2025 metais. Sanitex Lietuva uždirbo stabilų 40 milijono eurų pelną. Lietuvos oro uostams užtaršo dar vieną 3,3 milijono eurų grindos bauda. Viltys dėl JAV ir Irano susitarimo akcijos brangsta naftą pinga. Achemos grupės pajamos perkopė 1 milijardą eurų investuota 121 milijonas eurų. Patrija atstovas sako, stengsimės kuo daugiau šarvuočių gaminti Lietuvoje, vietos partnerių gali būti apie 20. Vansas, nepaisant pažangos tarp JAV ir Irano, neaišku, kada Trumpas padės parašą. Vilvi grupo oficialiai daro naują daugiau nei 60 milijonų eurų vertės sūrių gamyklą. Latvijoje Rusijos dronas Rumunijoje pataikė gyvenamą į namą. Šios dienos ir savaitgalio svarbiausiai numatomi įvykiai. Vilniuje Seimo rūmuose prasideda ir iki pirmanio vyks NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Vengrijos premjeras Petris Magiaras lankosi Briuselėje, Maltoje šeštanį vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Darbą Lietuvoje baigė 2 savaitės dirbusi tarptautinės atominės energijos agentūros misija valstybės duomenų agentūros skelbs alkoholio ir tabako vartojimo. Bei padarinių statistiką sekmanį Vilniuje bus surengta nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gervė įteikimo ceremonija. Ir 3 festivaliai vienu metu vyksta. Šį savaitgalį Vilniuje folkloro festivalis skamba skamba kankliai, mados infekcija ir šaltibaršių festivalis šeštanį Budapeštė UEFA čempionų lygos finale dėl titulo kovos pernai čempionų tapęs Paryžiaus Paris Saint-Germain bei Londono Arsenalas. Na ir verslo žinios, kviečia pasižymėti kalendoriją pirmąjį Lietuvos birželio savaitgalį, kur prasidės du didžiausi ir seniausiai klasikinės muzikos renginiai Lietuvoje, tai Vilniaus festivalis ir Pažaislio muzikos festivalis. Pastarasis vyks 301 Vilniaus festivalis 30 kartą, iki 25 dienos truksiančio Vilniaus festivalio programa, 10 koncertų mozaika su didingais simfoniniais kūriniais ir intimiomis kamerinėmis interpretacijomis. Taigi, kas mėgsta muziką, pasinerkite į festivalių programą. Išties visko gausu, na, o šiandien Utenoje džiaugsimės su turizmo sezono atidarymu. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Latvijos Saima patvirtino premjero Andrio Kulberko vyriausybę. Latvijos Saimas vakar patvirtino naują šalies vyriausybę. Jį vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas, jungtinio sąrašo atstovas. Atsistatydinusios premjerės Savikos Silinos vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Nauja vyriausybė sudaro jungtinį sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Naujoje koalicijoje vyriausybėje finansų teisingumo bei išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministeriams vadovaus jungtinis sąrašas. Finansų ministru patvirtintas Marijus Kučinskis, teisingumo ministru Edvardas Miltenas, o išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministru Edgaras Tavaras. Ukrainos jūriniai dronai ir smūgiai Rusijos juodosios jūros laivynų iš esmės verčia pasaulį kitaip pažvelgti į šio laikinį karą jūrose. Po Ukrainos įvykdytų operacijų net ir didžiausios karinės jūrų pajėgos nebegali jaustis nepažeidžiamus, net savo pačių bazės įtvirtina buvęs Ukrainos karinių jūrų laivyno štabo vado pavaduotojas antro rango kapitonas Andrius Ryženko. Pasak jo, pradėdama visapusišką invaziją, Rusija tikėjusi greitai užsitikrinti kontrolę juodosios jūros regione ir išlaipinti savo saus sumos pajėgas Ukrainos pakrantėje. Jūrų minos ir sistema Neptūnas sužlugdė Rusijos federacijos planus surengti desanto operaciją netoli Odesos. Taip pat pabrėžimo ekspertai pažymėjo, kad Rusija buvo priversta dalį savo laivų perkelti į Novorosijską ir sustiprinti savo Krymo bazių gynybą. Ukraina praktiškai įkalino Rusijos laivyną, jo bazėse, sakė Ryženko. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų analitikai teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos logistikai gali pakirsti naujos mobilizacijos veiksmingumą. Ukraina smogė Tuapsis naftos perdirbimo gamyklai. Jungtinės tautos smerkė eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Iš Švedijos atvykęs Zelenskis teigia, kad laukiamas pranešimas apie oro gynybą bei naikintuvų perdavimus. Zelenskis apie smūgius Rusijai sako, kad už karą turės sumokėti savo nuostoliais Rusija. Rumunija penktadienio naktį į daugiabutį pastatą rėžėsi dronas, skelbė Rumunijos nacionalinė ekstremalių situacijų tarnyba. Neseniai Galacijos savivaldybės į daugiabutį rėžėsi dronas, po smūgio įvyko ir sprogimas 10 aukšte esančiame bute kilo gaisras. Nudegančiame bute buvę asmenys patys evakavosi. Anot incidento specialistų, būtent šio incidento metu du žmonės nukentėjo, jiems pagalbą teikė medikai. Du žmonės su nubrozdinimais gauna medicinę pagalbą įvykio vietoje. Anot tarnybų, incidentas iš vienos daugiabučio laiptinės teko evakuoti 70 žmonių, o kiti pastato laiptinių gyventojai buvo evakuoti neprireikė. Būtent leidinys Ukrainska Pravda rašo, kad prieš įvykstant nelaimį Rumunijoje Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos drono ataką Odesos srityje Reni kryptimi. Anot leidinio, nuo Reni iki Galacijo, kur pataikė dronas, yra apie 20 km.

0: tvirtino naujienų portalo Axios pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kurio siekima pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstybėmis rengti smūgių operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Naujienų agentūros paklausas apie šį susitarimą, laikinasis Pentagono atstovas spaudai Džolis Valdasas atsakė, kad gynybos departamentas apie būsimas operacijas tikrai nespėlios ir operatyvinio saugumo klausimų neaptarinės. Tačiau jis pabrėžė, kad Gvatemala priklauso saugumo alijansui, kurį Trumpas įkūrė kartu su 17 kitų regiono lyderių ir kuris atspindi bendrą įsipareigojimą kovoti su narkoteroristų tinklais ir kitomis saugumo grėsmėmis. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, vakar pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas 1GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Jungtinės valstijos sulaikė buvusį aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną. Kaip ir kratą, jo namuose buvo surasta aukso luitų, kurių vertė siekė 40 milijonų dolerių. Remiantis teismo dokumentais, federalinio tyrimo biuro pareigūnai šį mėnesį iš Deivido Rašo namų Virdžinijos valstijoje taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grynaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Laikraštis New York Times, remdamasi su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad buvęs agentas yra aukšto rango CIA pareigūnas. FTB tyrimas atskleidė, kad Rašė savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūro laivyno piloto. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, nurodė šalies kariuomenei perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Šiuo metu mes spaudžiame Hamas, dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjome prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie 70, sakė jis konferenciją okupuoto vakarų kranto gyvenvietėje. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą. Praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremlius ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškius, tačiau Afganistano gynybos ministras po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Mažiausiai vienu iš 4 Kongo Demokratinės Respublikos patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų mirusysis yra vaikas. Trečiadienį pranešė humanitarinės pagalbos organizacija. Iš 17 ebolos virusų apsikrėtusių ligoninių, kurių mirtis buvo patvirtinto, šioje centrinės Afrikos šalyje 4 buvo vaikai, teigiama agentūros atstovo spaudos pranešime. Izraelis nutraukė visus ryšius su Jungtinių tautų vadovu Antonio Guterresu, ketvirtadienį paskelbė žydų valstybės ambasadorius. Jis piktinančio pavadino faktą, kad Izraelis buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl kaltinimų seksualinių smurtų karo zonoje. Mes baigėme su šiuo generaliniu sekretoriumi socialinė tinkle, paskelbė vaizdo įrašį ambasadorius Dainį Denisas. Izraelis merkė gėdingą ir absurdišką įtraukimą į Jungtinių tautų seksualinių smurto sąrašą. Izraelis ketvirtadienį pasmerkė Jungtinių tautų sprendimą įtraukti būtent jų šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį gėdingu ir absurdišku. Šiaurės vakarų Lenkijoje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista kariai ligoninė nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados, pranešė į karo atstovai. Šečeno apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai naujienų agentūroms pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai, o visų jų būklė yra stabili. Taip pat pridurta, kad vienas iš nukentėjusių važiuoti į ligoninę atsisakė. Vengrija, pasak naujo šalies premjero Peterio Magyaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutarima, nors dar yra neįspręstų klausimų, dėl kovos su korupcija teigiama ketvirtadienio premjero paskyroje paskeltame vaizdo įraše. Magyaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisijos lėšas Vengrija užblokavo be kitako dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi dėl korupcijos. Pasakme, Magyaro penktadienį numatytas jo susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančio Vinertūro geležinkelio stotyje ketvirtadienį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės. Vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas yra tiriamas. Na ir pabaigai. Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga. Į sostinę sugrįžta Vilniaus šaltibarščių festivalis. Ta proga kviečiame išbandyti ir naujo skonio ledus, kuriuos pasigaminsite namuose. Jau kelerius metus vykstantis festivalis atskleidė, kad šaltibarščiai ne tik sriuba. Rožinė vasaros manija persikelė ir į desertų pasaulį. Štai šiemet socialiniuose tinkluose jau galima rasti ir šaltibarščių ledų. Skamba neįprastai, galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandieną tampa viena ryškiausių vasaros gastronomijos tendencijų. Pasaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais ir atspalviais. Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, sumažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją. Taigi būtent todėl vis daugiau žmonių leidžia savo kūrybinius eksperimentus namuose. Nuo šį savaitgalį turėsite progos Vilniuje paragauti ir šaltibarščių ledų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpai palis vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur stipresni gūsiai. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai vietomis ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena. Saulė teka 4 val. 54 minutės, leisis 21 val. 39 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 45 minutės. Varduje švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandieną minime tarptautinę jungtinių tautų taikos saugotojų dieną, nacionalinę vyrų dieną ir europinę kaimynų dieną. Taigi, šiandieną pakalbėkime apie kaimynus. Būtent ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę. Kiekvienos Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumu tarp piliečių trūkumo. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Tačiau šiandieną pasilabinkite su kaimynu. Darbingos nuotaikos, gražaus penktadienio ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29-18 valandą Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atvirintys naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis, bet kartu ir naujos pradžios renginys vakaro metu, susilies skoniai, gyva muzika ir bendrystė kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Gegužės 28 dieną įvyko 6 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyta 19 sprendimo projektų. Visiems buvo pritarta, kitas posėdis numatytas 2026 birželio 18 dieną. Utenos rajono gyventojai ir mokiniai dar kartą parodė, kad aplinkosauga rūpi ne tik žodžiais, bet ir darbais. Šiuo metu balandžio 30 dieną vykusiame atliekų kultūra egzamine dalyvavo 248 Utenos rajono gyventojai. Geriausius rezultatus skirtingose kategorijose pasiekė 1-4 klasių kategorija Saulėje Mickaitė, Utenos Vyturių progimnazijos mokinė. 5-10 klasių kategorija Tauras Giedraitis, Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokinys, 11 klasių ir vyresnių kategorija Rasa Karužaitė. Gegužės 28 dieną šiuolaikinio meno ir kūrybos erdvėje Rapolas laureatai buvo apdovanoti specialiais Utenos rajono savivaldybės prizais. Utenos Vyturių progimnazijos 7-tokių merginų komanda stipriausia Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos mokyklų merginų futsal žaidynėse Lady Golas uteniškės iškovojo pirmąją vietą ir tapo čempionėmis tarp 186 mokyklų iš visos Lietuvos. Tai spūdingas pasiekimas atspindintis merginų ryštą, komandinį darbą ir meilę sportui. Gegužės 29 dieną Utenoje tarptautinės plento dviračių lenktynės. Informacija apie eismą lenktynių metu varžybos startuos nuo Utenio aikštės ir drieksis Kauno gatvė Jono Basanavičiaus gatvė ir pramonės. 11 valandą galimi laikini eismo ribojimai varžybų paradinio starto metu Jono Basanavičiaus gatvėje. Nuo 14.30 iki 15 valandos galimi laikini eismo ribojimai finišo metu Lazdijos gatvėje. Prašoma vairuotojų būti dėmesingais, laikytis organizatorių ir policijos nurodymų, bei saugiai praleisti dviratininkus. Dėkojama už supratingumą ir tarptautinio dviračių sporto renginio palaikymą Utenoje. Birželio 1-ąją tarptautinę vaikų gynimo dieną visus kviečia susitikti Utenos miesto sode. Tai bus pati tikriausia vaikystė šventė, kurie netrūks pramogų, kūrybos, muzikos, burbulų, cirko magijos ir dangų spalvinančių aitvarų. Dainavimo studijos decima grupė Žirutės 2026 metų nacionalinio konkurso dainų dainelė laureatės. Birželio 7 dieną jų balsai skambės Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre kartu su talentingiausiais šalies jauniausiais dainininkais. Vadovė Gražina Kapčiuvienė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šių metų gegužės 20 dieną Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo įsigyta 5092 vienetai įvairių veislių gėlių daigų, kurie pasodinti Utenos rajono senijų viešosios erdvėse, tai yra senijų skveros aikštėse, gėlių daigai įsigyti iš ūkininko Daliaus Barzdos. Puiki tarptautinė patirtis Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre. Sulaukta svečių iš Ukrainos pagal Erasmus Plus programos mobilumo projektą. Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre 2 savaites viešėjo svečiai iš Ukrainos. Stažuotės metu dalyviai ne tik gilino profesinės žinias, bet ir pažino Lietuvos kultūrą, tradicijas bei svetingumą. Mokymo programa buvo kupina praktinių veiklų, kvapų, skonių ir kūrybos. Profesinio meistriškumo dirbtuvėse ukrainiečių dalyviai kartu su centro mokytojais mokėsi gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus nuo gardaus kugelio kėdainių blynų ir spurgų iki kibinų šaltibarščių cepelinų bei lietuviško šakočio. Virtuvėse netilo juoko šurmuliavo pokalbiai, o ore tvyrojo ką tik kepamos duonos ir naminių patiekalų aromatas. Stažuotės metu vyko ir ypatinga kulinarinė pažintis su ukrainietiška virtuve, įvairios pažintinės bei kultūrinės veiklos. Pasak Utenos regionė profesinio mokymo centro projektų skyriaus vadovės Nijolės Gailišienės, tokie projektai suteikia neįkainojamos patirties tiek dalyviams, tiek visai mokyklos bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukienas pasveikino Utenos miesto gyventoją Vytą Praną Tūbą, mininti garbingą 100 metų sukaktį. Tai gyvenimo istorija junginti kartas, įkvėpinti ir praturtinanti bendruomenę. Tuo tarpu gegužės 27 dieną iškilus pedagogas Utenos miesto garbės pilietės Vytautas Jonas Mėželis pasitiko 98-ąjį gimtadienį saugo Berniškių kaime Zarasų rajone. Nuo 1954 iki 1991 metų Utenos krašte dalyjo vaikams žinias ir šviesa buvo trijų mokyklų Vilčiukų Saldutiškio ir Utenos ketvirtosios vidurinės direktoriumi. Ilgus dešimtmečius vadovavo Utenos rajono pagyvenusių pedagogų kolektyvui Atgaiva. Vanduo traukia tiek vaikus, tiek suaugusiosius poilsis prie ežerų, upės ar jūros tampa neatsiejama laisvalaikio dalimi, tačiau net ir ramiai atrodantis vandens telkinys gali būti pavojingas. Kasmet Lietuvos registruojamas skaudžių nelaimių, kurių daugelio būtų galima išvengti laikantis elementarių saugumo taisyklių. Todėl artėjant vasarai pareigūnai nori priminti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje pagrindinės saugaus elgesio taisyklės. Maudykitės tik žinomose vietose, rekomenduojama rinktis oficialius paplūdimius, kuriuose prižiūrima vandens kokybė ir įrengta maudykla ar paplūdimys, niekada nepalikite vaikų be priežiūros, nešokinėkite nepažįstamą vandens telkinį, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio. Neplaukite per toli, atsargiai naudokitės vandens transporto priemonėmis, nesimaudykite vandens telkiniuose per audrą, o ypač žaibuojant. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia išlikite ramus ir nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Poilsis prie vandens turi teikti džiaugsmą, o nebaigtis nelaimę atsakingas elgesys, dėmesys aplinkai ir saugumo taisyklių laikymasis padeda apsaugoti save bei kitus. Pareigūnai taip pat perspėja plinta nauja telefoninių sukčių schema tarpusavėje suderinę veiksmus sukčių apsimesdami medicinos įstaigų darbuotojais, policijos pareigūnais ir banko atstovai siekia išvilioti žmonių pinigus bei asmens. Duomenys pirmiausiai gyventojai paskambina tariamas poliklinikos ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas pokalbio metu siūloma registruotis įvairiomis medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Asmo manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos darbuotojui dažnai atskleidžia savo duomenis. Truputį vėliau tam pačiam žmogui paskambina tariamas policijos pareigūnas ir praneša, kad asmo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie prisidengdami medicinos paslaugomis bandė išgauti jo asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje siekiant apsaugoti sąskaitoje esančias lėšas. Jis siūlo įsidėkti nuotolinio valdymo programėlės, perduoti banko prisijungimo duomenis, išgrininti pinigus. Daugelį atvejų sukčiai kalba rusų kalba. Svarbu žinoti, policijos, pareigūnai, bankų ar gydymo įstaigų darbuotojai niekada neprašo perduoti grinųjų pinigų ar banko prisijungimų. Pareigūnai neprašo įsidėkti nuotolinio prisijungimo programėlių. Niekada nespauskite nuorodų ir netlikite jokių veiksmų skambučio metu. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų gegužės birželio mėnesiais Donatos Prušinskaitės tapybos darbų parodą skirtą autorės šimtmečiui ir gegužės birželio mėnesiais radioaparatų parodą iš muziejaus fondų Vytauto Valiušio keramikos muzieje Jolantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda, tai ir aš rašytojai ir jaugintiniai Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus ir pirmą kartą istoriją Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje yra unikalus. Molėtų muziejo duris atvers unikali ekspozicijoje lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūniusią žinomą aktorę 35-metį. Šiemet minčiame Molėtų krašto muziejų birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta. Viso Molėtų krašto istorija interaktyviai pasakosinti. Ekspozicija. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien kai kur trumpai palis temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos rytoj, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, gerosims dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
11: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
1: Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
12: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuotekų tvarkymas be centralizuotų tinklų. Iššūkis ar galimybė? Utenos rajono savivaldybė jau keletą metų skatina gyventojus įsirengti individualius valymo įrenginius. Kas gali gauti kompensaciją, kiek tai kainuoja ir nuo ko pradėti? Atsakymus išgirsime šiandien šioje laidoje Utenos žingsniai. Pokalbį su Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus specialistu Justu Jiršiu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, dalis gyventojų vis dar neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Kokią išeitį jiems siūlo savivaldybė ir kaip veikia individualių nuotekų valymo renginių programa, šiandien ir pakalbėsime. Justai, Utenos rajono savivaldybė individualių nuotekų programą vykdo jau ne vienerius metus. Gal ir papasakokite, kiek metų jį veikia, kokie pagrindiniai jos tikslai ir rezultatai iki šiol.
3: Taip, turim tokią programą. Utenos rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi individualių nuotekų valymo įrenginių dalinio finansavimo tvarkos aprašą. Ir jau 7 metai, kaip įgyvendiname šią programą Utenos rajone. Per šį laikotarpį esame sulaukę apie 650 Utenos rajono gyventojų pateiktų paraiškų, norinčių įsirengti nuotekų valymo įrenginius. Iki šių metų finansavimu pasinaudojo daugiau nei 450 Utenos rajono gyventojų, kurie įsirengė individualius nuotekų valymo įrenginius. Per programos įgyvendinimo laikotarpį gyventojams buvo skirta beveik 500 000 eurų. Šiai programai įgyvendinti lėšos skiriamos iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
2: O sakykit, kaip nustatoma, kad teritorijoje nėra galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, ar čia jie patys gyventojai kreipiasi, ar tiesiog raginate?
3: Tai kai skelbėm kvietimus teikti paraiškas, tai pagal paraiškose pateiktus adresus kreipiamės į UAB Utenos vandenis ir jiem mums pateikė gyventojų galimybės prisijungti prie centralizuotų tinklų, tai tuo ir vadovaujamės. Gal norėčiau dar tada pabrėžti, kad šiais metais paraiškų teikimo laikas jau yra pasibaigęs ir esam sulaukę 92 pareiškėjų ir gyventojai, kurie 26 metų kvietime pateikė paraiškas, turi gyvendinti programos aprašę nurodytus įsipareigojimus iki 26 gruodžio pirmos dienos. Tai va to visi norintys dalyvauti valymo renginių dalinio finansavimo programoje ateityje, tai turėtų tada jau sulaukti 27 metų pavasario, kai bus skelbiamas naujas kvietimas teikti paraiškoms.
2: Tai gal ir papasakotumėte, kas gali teikti paraiškas, kokius prioritetus turi atitikti. Štai pavyzdžiui, jūs sakėt, kad tai tiek žmonių gavo ar visi gavo, galbūt kažkokių kriterijų netitiko.
3: Nu, sakykim, kad esminiai kriterijai norintiems dalyvauti programoje, tai taip jeigu neįsiplečiant, tai būtų du, tai gyvenamosios paskirties būsto turėjimas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir deklaruota gyvenamoji vieta Utenos rajone. Tokie pagrindiniai. O jeigu tokį pasidaryti seką sutrumpintą, tai veiksmais, tai būtų pirmas veiksmas per paraiškų teikimo laiką pateikiama paraiška savivaldybės administracijai. Antras veiksmas būtų paraiška įvertinama komisijos. Tada jau įsigijimas ir įsirengimas nuotekų valymo įrenginys, ketvirtas veiksmas būtų pateikiamas prašymas kompensuoti patirtas išlaidas su pridedamais dokumentais ir komisijos patikrinimas, ar įrenginys įrengtas ir pradėtas eksploatuoti. Ir paskutinis veiksmas, aišku, būtų gaunamas finansavimas.
2: Tai į paramą gali pretenduoti ir kaimiškos vietovės, ir sodų bendrijos, ir vienkiemiai, taip svarbu turi mūsų rajone būti ar kaip?
3: Gali pretenduoti visi, bet kaip ir jau minėjau, turi turėti gyvenamosios paskirties būstą. Sodo namai nėra finansuojami.
2: Nėra.
3: Taip.
2: Tai ar planuojama plėsti centralizuotus tinklus, ar ilgalaikėje perspektyvoje individualūs renginiai išliks toks pagrindinis sprendimas?
3: Kiek įmanoma, tai centralizuotų tinklų plėtra yra vykdoma, bet yra tokių vietovių, kur tikrai ekonomiškai neefektyvus yra tas tinklų plėtimas, tai tokiose vietose tada jau renkamės individualus.

0: individualus nuotekų valymo įrenginiai yra svarbus šiuo požiūriu, kad į centralizuotą įsilieji.
1: Tai svarbus, kad, ta prasme, saugant aplinką, kad netirštumėm mūsų upančios gamtos.
0: Ar jūs čia nustatot, ar jau kaip visus dokumentus sutvarkot, sakėt, kas tvarko Utenos vandenys, ar taip?
1: Kokius, ta prasme, dokumentus turite vieni?
0: Nu, kaip priduoda žmonės įvairius dokumentus, atrenka, nu, papasakokit, kaip čia tas vyksta, nu, iš vis nesusidūrusiam su to.
1: Jo, tai dokumentus vertina savivaldybės administracijos komisija, ir jie pagal atitinkamus kriterijus sudaro įliškumo lentelę ir taip skiriamas finansavimas. Tačiau stengiamės visiems pareiškėjams skirti finansavimą kiek įmanoma.
0: Tai kokius, pakalbėkime apie tokius techninius reikalavimus, kokius reikalavimus turi atitikti nuotekų valymo įrenginiai?
1: Sakykime, tas vienas iš pagrindinių pagal teisės aktus, kad projektuojant nuotekų valymo įrenginį, įrenginio našumas prie gyvenamąją namą neturėtų būti mažesnis kaip 0,8 kubo per parą. Tai vat vienas iš esminių ir tada, aišku, fosforo ir azoto išvalymo normos pagal nuotekų tvarkymo reglamentą. Gal dar norėčiau atkreipti dėmesį visų turinčių nuotekų valymo įrenginius, kad pagal vandens ir nuotekų įstatymą yra prievolė bent vieną kartą per metus atlikti išleidžiamų į aplinką nuotekų tyrimus bei juos suvesti į nuotekų tvarkymo informacinę sistemą. Tai vat toks būtų kaip ir pastabėlė tokia.
0: Aha. Ar gyventojai gali rinktis bet kurį rangovą, ar yra rekomenduojami sertifikuoti tokie tiekėjai, ar...
1: Rangovas mūsų, ta prasme, nėra nustatomas, gali rinktis, koks jiems patinka, gali įsirengti patys, tik tai svarbiausia, kad valymo įrenginys atitiktų visus reikalavimus.
0: Tai pakalbėkime apie kontrolę, tokia ir atsakomybė, ar vykdoma įrenginių patikra po jų įrengimo, kas, sakykime, grėsia gyventojams, jei nuotekos tvarkomos netinkamai.
1: Jeigu žiūrint iš būtent šios programos pusės, tai komisija įvertina įrenginio našumą, ar jis atitinka pateiktiems dokumentams ir sutikrina įrenginio numeriuką. O jau kontrolę, tai jau vykdo, kaip pasakyti, kontroliuojančios institucijos ir čia yra jau kaip ir atskiras
0: taip,
1: dalykas ir atskira tema būtų. Jo, mes komisiją nekontroliuojam įgyvendindami šią programą.
0: Supratau. Nu, ar savivaldybė žada tęsti ir ateityje tokią programą ar planuojami pokyčiai finansavimo srityje?
1: Taip, kaip ir planuojam ir kitais metais tęsti šią programą. Gal dar nepaminėjau, kad už įsirengtą nuotekų valymo įrenginį yra skiriama 1200 eurų kompensacija, už nuotekų išsėmimo rezervuarą 300 eurų pagal numatytą tvarkos aprašą. Tai kaip ir planuojam pavasarį vėl teikti kvietimą paraiškoms teikti.
0: Tai kiek sutaupo gyventojas, kai savivaldybė paremė maždaug?
1: Tai kaip ir minėjau, 1200 eurų finansuojam už vieną valymo įrenginį.
0: Uh-huh. O nesidomėjot, kiek iš viso kainuoja, nepasakoja patys gyventojai?
1: Sakykim, šios dienos ta standartinė kaina, tai būtų 4-6 asmenų įrenginio apie 1800-2000 eurų be įrengimo, sakykime, va taip panašiai.
0: Tai vienu žodžiu, čia didelė parama žmonėms, kurie nori susitvarkyti savo teritorijoje. Tai galbūt, ką jūs kaip specialistas patartumėte gyventojams, kurie dar tik svarsto apie tokius įrenginius ir kitais metais galbūt planuoja įsirengti? Kokius namų darbus atlikti?
1: Namų darbų kaip ir nereiktų atlikti, tai paprasčiausia, kai bus paraiškų teikimo

0: laikas sekti, nepraleisti progos, pateikti dokumentus aplinkos apsaugos skyriui ir tikrai padėsim, kiek tik galėsim, kad būtų paprastesnis tas visas dokumentų pateikimas ir įsirengti valymo įrenginius. Tai tie gal būtų.
1: O kokių dažniausiai padaro klaidų gyventojai, dėl kurių paraiškos atmetamos, ar visas priimate pagelbėti?
0: Tai, sakykime, klaidos tai yra, negalima sakyti, kad klaidos, bet paprasčiausiai netitinka nustatytų kriterijų, tai yra būna negyvenamosios paskirties pastatai, pastatuose nori įsirengti nuotekų valymo įrenginius, arba įsirengia jau sekančiam etape netinkamą valymo įrenginį, kuris tarkim, ar našumas netitinka, ar fosforo azoto išvalymo normos. Tai va tokie pagrindiniai dalykai.
1: Na ir laidos pabaigai jūsų linkėjimai ir tėja vasarą, ne, laisviau ją praleisim, nepamatysim ateis ruduo ir jau žmonės galės kreiptis taip į jūs
0: jo,
1: kitiems metams. Tai linkėjimus kokius visiems.
0: Tai linkiu geros vasaros, kad pailsėtų visi, kad mažiau baugintų skraidantys dronai ir lauksim tada pavasarį su paraiškom savivaldybės administracijai.
1: Pavasarį, taip.
0: Taip.
1: Na ką, dėkojame, linkime ir jums gerų darbų. O aš primenu visiems Utenos radijo klausytojams, kalbėjome apie individualius nuotekų valymo įrenginius. Kam priklauso parama ir kaip ją gauti ir kaip minėjo mūsų laidos Utenos žingsniai pašnekovas Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus specialistas Justas Juršys. Jau 7 metai kaip savivaldybė teikia paramą, taigi tikrai pavasarį atėjus tam gražiam kitam pavasariui metui pasinaudokite tą galimybę ir įsirenkite nuotekas. Tai dar kartą dėkoju, iki malonaus.
0: Ačiū.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
3: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
4: Čia
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Latvijos Saima patvirtino premjero Andrio Kulberko vyriausybę. Latvijos Saimas vakar patvirtino naują šalies vyriausybę. Jį vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jungtinio sąrašo atstovus. Atsistatydinusios premjerės Eviko Silinos vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Nauja vyriausybė sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Naujoje koalicijoje vyriausybėje finansų teisingumo bei išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministeriams vadovaus jungtinis sąrašas. Finansų ministru patvirtintas Marijus Kučinskis, teisingumo ministru Edvardas Miltenas, o išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministru Edgaras Tavaras. Ukrainos jūriniai dronai ir smūgiai Rusijos juodosios jūros laivynų iš esmės verčia pasaulį kitaip pažvelgti į šio laikinį karą jūrose. Po Ukrainos įvykdytų operacijų net ir didžiausios karinės jūrų pajėgos nebegali jaustis nepažeidžiamus, nes savo pačių bazės įtvirtina buvęs Ukrainos karinių jūrų laivynų štabo vado pavaduotojas antro rango kapitonas Andrius Ryženko. Pasak jo, pradėdama visapusišką invaziją, Rusija tikėjusi greitai užsitikrinti kontrolę juodosios jūros regione ir išlaipinti savo sumos pajėgas Ukrainos pakrantėje. Jūrų minos ir sistema Neptūnas užlugdė Rusijos federacijos planus surengti desanto operaciją netoli Odesos. Taip pat pabrėžimo ekspertai pažymėjo, kad Rusija buvo priversta dalį savo laivų perkelti į Novorosijską ir sustiprinti savo Krymo bazių gynybą. Ukraina praktiškai įkalino Rusijos laivyną, jo bazėse, sakė Ryženko. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų analitikai teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos logistikai gali pakirsti naujos mobilizacijos veiksmingumą. Ukraina smogė Tuapsis naftos perdirbimo gamyklai. Jungtinės tautos smerkė eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Išvedėje atvykęs Zelenskis teigia, kad laukiamas pranešimas apie oro gynybą bei naikintavų perdavimus. Zelenskis apie smūgius Rusijai sako, kad už karą turės sumokėti savo nuostoliais Rusija. Rumunija penktadienio naktį į daugiabutį pastatą rėžėsi dronas, skelbė Rumunijos nacionalinė ekstremalių situacijų tarnyba. Neseniai Galaksijos savivaldybės į daugiabutį rėžėsi dronas, po smūgio įvyko ir sprogimas 10 aukšte esančiame bute kilo gaisras. Nudegančiame bute buvę asmenys patys evakavosi. Anot incidento specialistų, būtent šio incidento metu du žmonės nukentėjo, jiems pagalbą teikė medikai. Du žmonės su nubrozdinimais gauna medicinę pagalbą įvykio vietoje. Anot tarnybų, incidentas iš vienos daugiabučio laiptinės teko evakuoti 70 žmonių, o kiti pastato laiptinių gyventojai buvo evakuoti neprireikė. Būtent leidinys Ukrainska Pravda rašo, kad prieš įvykstant nelaimį Rumunijoje Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos drono ataką Odesos srityje Reni kryptimi. Anot leidinio, nuo Reni iki Galacio, kur pataikė dronas, yra apie 20 km. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratesimo, tačiau tam dar turi pritarti ir prezidentas Donaldas Trumpas. Šaltiniai patvirtino naujienų portalo Axios pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kurio siekima pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstijomis rengti smūgių operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Naujienų agentūros paklausęs apie šį susitarimą, laikinasis Pentagono atstovas spaudai Džolis Valdasas atsakė, kad gynybos departamentas apie būsimas operacijas tikrai nespėlios ir operatyvinio saugumo klausimų neaptarinės. Tačiau jis pabrėžė, kad Gvatemala priklauso saugumo aliansui, kurį Trumpas įkūrė kartu su 17 kitų regiono lyderių ir kuris atspindi bendrą įsipareigojimą kovoti su narkoteroristų tinklais ir kitomis saugumo grėsmėmis. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, vakar pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas 1GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Jungtinės valstijos sulaikė buvusį aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną. Kaip ir kratą, jo namuose buvo surasta aukso luitų, kurių vertė siekė 40 milijonų dolerių. Remiantis teismo dokumentais, federalinio tyrimo biuro pareigūnai šį mėnesį iš Deivido Rašo namų Virdžinijos valstijoje taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grinaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Laikraštis New York Times, remdamasi su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad buvęs agentas yra aukšto rango CIA pareigūnas. FTB tyrimas atskleidė, kad Rašė savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūro laivyno piloto. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, nurodė šalies kariuomenei perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Šiuo metu mes spaudžiame Hamas, dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjomėm prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie 70, sakė jis konferencijoje okupuoto vakarų kranto gyvenvietėje. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą. Praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremlius ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškius, tačiau Afganistano gynybos ministras po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Mažiausiai vienu iš 4 Kongo Demokratinės Respublikos patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų mirusysis yra vaikas. Trečiadienį pranešė humanitarinės pagalbos organizacija. Iš 17 ebolos virusų apsikrėtusių ligonių, kurių mirtis buvo patvirtinto, šioje centrinės Afrikos šalyje 4 buvo vaikai, teigiama agentūros atstovos spaudos pranešime. Izraelis nutraukė visus ryšius su jungtinių tautų vadovu Antonio Guterresu, ketvirtadienį paskelbė žydų valstybės ambasadorius. Jis piktinančių pavadino faktą, kad Izraelis buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl kaltinimų seksualinių smurtų karo zonoje. Mes baigėme su šiuo generaliniu sekretoriumi socialinė tinkle, paskelbė vaizdo įrašį ambasadorius Dainį Denisas. Izraelis smerkė gėdingą ir absurdišką įtraukimą į jungtinių tautų seksualinių smurto sąrašą. Izraelis ketvirtadienį pasmerkė jungtinių tautų sprendimą įtraukti būtent jų šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį gėdingu ir absurdišku. Šiaurės vakarų Lenkijoje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados, pranešė į karo atstovai. Šešino apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai naujienų agentūroms pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai, o visų jų būklė yra stabili. Taip pat pridurta, kad vienas iš nukentėjusių važiuoti į ligoninę atsisakė. Vengrija, pasak naujo šalies premjero Peterio Magyaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutariama, nors dar yra neįspręstų klausimų, dėl kovos su korupcija teigiama ketvirtadienio premjero paskyroje paskeltame vaizdo įraše. Magyaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisijos lėšas Vengrija užblokavo be kitakų dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi dėl korupcijos. Pasakme, Magyaro penktadienį numatytas jo susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančio Vinertūro geležinkelio stotyje ketvirtadienį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės. Vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas yra tiriamas. Na ir pabaigai. Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga. Į sostinę sugrįžta Vilniaus šaltibarščių festivalis. Ta proga kviečiame išbandyti ir naujo skonio ledus, kuriuos pasigaminsite namuose. Jau kelerius metus vykstantis festivalis atskleidė, kad šaltibarščiai ne tik sriuba. Rožinė vasaros manija persikėlė ir į desertų pasaulį. Štai šiemet socialiniuose tinkluose jau galima rasti ir šaltibarščių ledų. Skamba neįprastai, galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandieną tampa viena ryškiausių vasaros gastronomijos tendencijų. Pasaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais ir atspalviais. Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, sumažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją. Taigi būtent todėl vis daugiau žmonių leidžia savo kūrybinius eksperimentus namuose. Nuo šį savaitgalį turėsite progos Vilniuje paragauti ir šaltibarščių ledų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpai palis vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur stipresni gūsiai. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena. Saulė teka 4:54, leisis 21:39. Dienos ilgumas 16:45. Varduvė švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandieną minime tarptautinę jungtinių tautų taikos saugotojų dieną, nacionalinę vyrų dieną ir europinę kaimynų dieną. Taigi šiandieną pakalbėkime apie kaimynus. Būtent ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę. Kiekvienos Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumu tarp piliečių trūkumo. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Tačiau šiandieną pasilabinkite su kaimynu. Darbingos nuotaikos, gražaus penktadienio ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
2: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Aušrio muzikos pasaulis. Labai diena. Prie mikrofono Aušrys. Susitinkame antrą kartą. Šiandien aš jums papasakosiu apie instrumentą vardu handpan, kurio tonacija yra amara. Handpan yra populiarus melodinis arba perkusinis instrumentas, pasižymintis giliu, mistišku ir raminančiu garsu. Amara dažniausiai yra D minor celtic, keltų mažoro gama, kuris suteikia labai harmoningą skambesį. Šis instrumentas išgauna aiškius, grynus ir ilgai skambančius tonus. Dėl savo akustinių savybių jis dažnai naudojamas meditacijai, atsipalaidavimui ir muzikos terapijai. Pagrosiu kelias melodijas. Gal atpažinsite?

Dauguma amara hampanų yra gaminami iš nerudijančio plieno, kuris užtikrina ryškų, ilgai skambantį ir skambų garsą. Nitrided plienas – galimi iš nitruoto plieno variantai, kurie pasižymi šiek tiek sausesniu, labiau perkusiniu garsu. Dažniausiai turi centrinį toną, bosinį ir 8 arba 9 tonus aplinkį viršuje. Tačiau profesionalūs modeliai gali turėti ir daugiau tonų. Standartinis dydis yra nuo 55 cm iki 60 cm. Tai vienas geriausių pasirinkimų norintiems universalaus instrumento, kurį lengva derinti su kitais instrumentais. O grojant, beveik neįmanoma išgauti neteisingo garso. Aukštesnis skambesys amara hanpan yra puikus pasirinkimas tiek pradedantiesiems, ieškantiems lengvai perprantamo instrumento, tiek pažengusiems, norintiems gilaus emocingo skambesio.

0: Su jumis buvo Aušrys. Ačiū, kad klausėtės ir linkiu, kad jūsų dienoje visada atsirastų vietos muzikai ir iki kitų susitikimų radio eteryje. Iki! Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausotės popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir pradedame nuo Utenos dienos. Pirmojo puslapio jis vis dar gyvas, 40 metų senumo pasatas, veda uteniškės į pergalės. Uteniškiams Eimantai Skardžiuvieniai ir Benitai Surgailytei šių metų gegužė pergalių mėnų. Šį mėnesį moterys iš mirusių prikeltų antros kartos Volkswagen pasato automobilių jau nekartą dalyvavo moterų ralyje. Bei istorinių automobilių ralyje ir abiejose renginiuose tapo prizininkėmis, kadaise ūkio reikmėms naudotas 40 metų senumo pasatas, automobilių sporto renginiuose visuomet traukiantis dėmesį dviejų moterų ekipažą sėkmingai atveža ne tik iki finišo linijos, bet ir saldžių pergalių. Rašoma Utenos dienoje. Kad rasite Utenos dienoje, tai Vyžona suplūdo tiek dviratininkų, kad net pritrūko medalių. Rašo Daiva Čepienė, praėjusi savaitgalį vyko renginys, minkė Vyžona, šeimų šventė kartu. Vyžonos tą dieną tapo bendrystės, judesio ir gerų emocijų centru. Kaip Utenos dienai komentavo Vyžoniškių bendrijos Vyžona pirmininkė Viktorija Kanapickienė, ši šventė subūrė gausų būrį šeimų, draugų, sporto mėgėjų ir bendruomenės narių aktyviai bei prasmingai dienai kartu. Dar Utenos dienoje apie sraigių rinkimą, taip pat Daivos Šepėnienės straipsnis, kuris įtraukė ir patyrusius ir naujokus. Lietuvoje vinoginių sraigių supirkimo metas, vieniems tai papildomas uždarbis, kitiems sezoninis verslas. Supirkėjai pastebi, kad šiltas ir lietingas pavasaris dažniausiai lemia gausesnį derlių, o sausra ar šalno sezoną gali gerokai apsunkinti. Utenoje sraigių supirkimo kainos šiemet aukštesnės palyginti su praėjusiais metais ir siekia iki euro 20. Už kilogramą supirkėjai netgi siūlosi atvykti surinktų sraigių pasiimti į sutartą vietą ar namus. Gyvantė Zarankinė džiaugiasi, kad Utenos socialinės globos namai jau ne pirmus metus kviečia Utenos įmonės įstaigas organizacijas prisijungti prie iniciatyvos ir duodėjai atverti duris žmonėms su negale, kad jie galėtų išbandyti tam tikrą profesiją. Utenos diena šiemet maloniai atsiliepė į šį kvietimą ir juos aplankė Tadas Švelnys. Taigi Utenos dienoje atrasite ir programą, ir reklamos skiltį. Taip pat į Utenos radijo pašto dėžutę įkrito regiono puslapiai Utenos regiono gyvenimas, laikmetis ir skelbimai. Tai ta pati suknelė, tik kita panelė rašoma. Žinote tą jausmą, kai gaila išmesti gerą idėją, mes irgi pajutome, pastebėjome, kad užsidarius visiems gerai pažįstamam laikraščiui, žmonės pasigėdo aktualios informacijos bei erdvės savo verslui, rašo autoriai. Ką atrasite Ukmergės žiniose, tai pastatą renovuos ir pritaikys jaunimo veikloms. Miesto centre Vytauto gatvė 39 esantis rajono savivaldybė priklausantis pastatas iš esmės pakeis savo išvaizdą. Čia bus planuojamos įvairios paslaugos susijusios su rajono jaunimo poreikiais bei didesnėmis galimybėmis, rašo Ukmergės žinios. Taip pat įspėja nauja tvarka padidins pašalpų gavėjų ratą, nuo birželio įsigaliosianti nauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengta tvarka gali susilpninti gyventojų motivaciją dirbti, apie tai įspėja Lietuvos savivaldybių asociacija. Tačiau apie tai Vilmos Nemunaitinės straipsnis. Į Deltuvos seniūniją atklydo meška. Ukmergės rajone pastebėta meška, jie atklydo į Deltuvos seniūniją. Ukmergės rajono medžiotojų klubo miškininkas medžioklės plotus mešką miške nufilmavo šio klubo medžiotojų pastatytą vaizdo stebėjimo kamerą. Taigi meškos tikrai klajoja, dabar užklydo į Ukmergę. Na, o kas vyksta Anykščiuose, apie tai rašo Anykštė. Nebeliks ir Vaižgantiečių klubo pragėdurlys, meras norėtų, kad Anykščiūrai nebūtų kaip Kinijoje. Patogi ir nepatogi krikščionybė, kurio keliu eiti traukė nukė, siautėjo girti pramogautojai apie Anykščių menų centrą. Turguje diskutuos, kaip bus vizualizacija. Gegužės 28 dieną, ketvirtadienį, Anykščių rajono tarybos posėdyje pritarta, kad į miesto turgaus pastatą būtų perkeliamas Angelų muziejus sakralinio meno centras paaiškėjo, kad apie daugiau nei 1,5 milijono eurų vertės europinį projektą Anykščių rajono savivaldybė su visuomenė nesiruošė diskutuoti, kol nesukurta Anykščių meno centro vizualizacija tarybos nariai. Ir rajono tarybos posėdį atvykęs Anykštėnas piktinosi, kad savivaldybė nuo visuomenės slepia projektus. Tūkstančio Anykštėnų balsas į dangunyną, daugiau nei tūkstantis Anykštėnų parašų keliauja šiukšliadėžė, gegužės 27-ąją posėdžiavusi Anykščių rajono savivaldybės peticijų komisija nusprendė, kad peticija dėl skubios medicinos pagalbos išsaugojimo Anykščiuose netitinka keliamų reikalavimų apie tai plačiau Anykštuje. Ką rasite Rokiškio sirenoje, tai kaip pasiruošti ekstremalioms situacijoms, rokiškėnams priminti svarbiausių saugumo principai, priedangų klausimai, praktiniai karių patarimai. Rokiškį vėl kupuoja invaziniai ispaniniai šliužai. Specialistai ruošiasi naujam medžioklės sezonui. Jodupės gimnazijos MEPA komanda ir toliau stebina šį kartą svečiuose. Europarlamentaras Vytenis Povilas Andriukaitis, asmenų su negalio konholio turnyras subūrė rekordinį skaičių dalyvių ir nepagailėjo gerų emocijų. Birželio 1-5 dienomis Rokiškė laikinai nebus karšto vandens ir nemokamai renkamas gaminių atliekos. Nepraleiskite progos atsakingai atsikratyti nereikalingų daiktų. Skelbė Rokiškėnai ir sukčių pinklės tampa vis pavojingesnės, kaip atpažinti apgavikus žinančius net jų adresą. Perspėja Rokiškio sirena. Mūsų Ignalina garbės piliečių būrys pasipildė dar 5 garbės asmenimis. Tai vakar Ignalinos tarybos posėdį nutarta suteikti Ignalinos savivaldybės garbės piliečių vardus. Tai Nijolė Keraitieniai, Lenai Skripkauskieniai, Broniui Šablevičiui ir Henrikui Šiaudiniui. O ar Ignalinoje prigis Nado Rastenio vardas, tai pirmadienį rajono savivaldybė apsilankė 7 Ignalinos kraštiečių klubo veikiančio Vilniuje nariai, vadovaujami klubo prezidentės Renės Jėgubėnaitės. Tarp svečių taip pat buvo Seimo narys Giedrius Druktinis, žurnalistas, menotyrininkas, visuomenės veikėjas Saulius Pilinkus. Daiktų istorijos, bet dar neišleistos knygos apie Nadą Rastenį autorius Vytautas Kindurys, keli dailininkai ir kiti. Ir antaprodė įkvėpimo šaltinis protėvių įminti takais Sigitos Telčėnaitės straipsnis apie senųjų sodybų šviesą, kitokią užpildytą pavasario žiedų sugrįžusių paukščių čiulbesio. Publikum Sanitas rašo apie asbesto situaciją Lietuvoje, dar likę 100 000 tonų čilus orams sodybų savininkai neretai pradeda galvoti apie aplinkos atnaujinimą. Daugelio ypatingą susirūpinimą kelia asbestiniai namų stogai, kurių visoje šalyje, ypač kaimo vietovėse, taip ir apstu. Nors Lietuvoje asbestą ar jo turinčius gaminius yra uždrausta naudoti nuo 2005 metų. Ką gyventojams reikėtų žinoti apie asbestinių stogų keitimą ir tokių sveikatai kenksmingų atliekų šalinimą, patarė Publikum Sanitas. Na, o Lietuvos sveikatoje apie dirbtinį intelektą medicinoje. Dirbtinis intelektas sparčiai keičia sveikatos priežiūros sistemą nuo kasdienio administracinių procesų ir duomenų analizės iki sprendimų priėmimo bei pacientų priežiūros organizavimo. Kartu jis kelia naujų klausimų dėl atsakomybės, duomenų apsaugos ir žmogaus vaidmens medicinoje. Šios temos nagrinėtos šeštajame nacionalinės sveikatos vadybos forume, kurį organizavo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sveikatos vadybos katedros vadovė profesorė habilituota daktarė Ramunė Kalėdienė. Kartu su Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija ir Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga, apie tai rašo Greta Vanagienė Lietuvos sveikatoje. Vakaro žinios ima išskirtinį interviu su Remigijumi Žemaitaičiu, tai užtaisas, kuris proks, esame prie siauros ribos, kai išpolis susidoroti su politiku bus realizuotas. Taip pokalbė su vakaro žiniomis, sako Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Ir omenys turi ne tik save tylėti, neketinantis politikas, mato akivaizdžią komandą susidoroti ir su aukščiausiais valstybės asmenimis, mažiausiai kibirkštis ir visuomeniai drokstel sprogimas, o kas tada buvo su valstybė. Apie tai Justinos Gafurovo straipsnis vakaro žiniuose. Dar ką rastė vakaro žiniuose, tai ministerija dėl partnerystės neketina mokėti baudų. Gaižauskas pasipiktinęs, visi buvo akli ir kurti po paviešinto fakto apie registrų centro duomenų nutekinimą. Kalbintas Seimo Lietuvos valstiečių žalių sąjungos frakcijos narys Dainius Gaižauskas neslėpė nusivylimo ir pykčio, kad nebuvo tinkamai sureaguota į jo perspėjimus apie kibernetinės grėsmes dar 2024 metais, rašoma vakaro žiniuose. Lietuvos ryte įkliuvusiam pasieniečiui pagyras yra žaščius į takingą giminaitį, kontrabandinių, kurių parankinių ryšiai vedė ne tik į policiją pasienio tarnybą, žurnalistė sužinojo, kad vieno sulaikytų pareigūnų giminaitį yra vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus patikėtinė viceministrė Alicija Šerbaitė. Kai 2020 metais šalčininkėtė Šerbaitė siekė patekti į Seimą, kandidatės rinkimų kompaniją parėmė ne tik tai darbo partiją, bet ir keli asmenys. Tarp jų buvo šalčininkų rajone gyventis Vilius Keršys. Apie politikės karjerą svajojusiai giminaitė jis atseikėjo 50 eurų. Tačiau apie tai Lietuvos ryte nenustiksantį seniorą traukė ir žemė ir dangus, kai žinomas Radviliškio rajono ūkininkas Kazimieras Masilionės pavargo nuo žemės darbų, pakėlė iki dangus, gavo piloto licenciją ir įsigijo 4 lėktuvus, o praėjusią savaitę pakilo paskutinio skrydžio, rašoma Lietuvos ryte. Ką rasite kituose prieduose Lietuvos ryto, tai gyvenimo būdo žurnale savaitgalis technikos ir vadybos mokslus krimtusios motina ir dukra. Nida Rutkienė ir Laura Rutkutė meno pasaulį įžengė pro vartų galeriją ir žurnale stilius. Kalbinama Diana Dargė, meilės dar neieškau, bijau būti vėl išduota. Ir apžvelkime verslo žinias, tai šiandien NATO asamblėje Vilniuje prasidės registrų centro naujo vadovo atranka. Zelenskis teigė spaudžiantis JAV dėl papildomų raketų Patriot 2025 metais. Sanitex Lietuvoje uždirbo stabilų 40 milijonų eurų pelną. Lietuvos oro uostams užtaršo dar vieną 3,3 milijonų eurų grindos bauda. Viltys dėl JAV ir Irano susitarimo akcijos brangsta naftą pinga. Achemos grupės pajamos perkopė 1 milijardą eurų investuota 121 milijonas eurų. Patriot atstovas sako, stengsimės kuo daugiau šarvuočių gaminti Lietuvoje, vietos partnerių gali būti apie 20. Vansas, nepaisant pažangos tarp JAV ir Irano, neaišku, kada Trumpas padės parašą. Vilvi grupo oficialiai daro naują daugiau nei 60 milijonų eurų vertės sūrių gamyklą. Latvijoje Rusijos dronas Rumunijoje pataikė gyvenamą į namą. Šios dienos ir savaitgalio svarbiausiai numatomi įvykiai. Vilniuje Seimo rūmuose prasideda ir iki pirmanio vyks NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Vengrijos premjeras Petris Magiaras lankosi Briuselėje, Maltoje šeštadienį vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai. Darbą Lietuvoje baigė 2 savaitės dirbusi tarptautinės atominės energijos agentūros misija valstybės duomenų agentūros skelbs alkoholio ir tabako vartojimo. Bei padarinių statistika sekmanį Vilniuje bus surengta nacionalinių kino apdovanojimų sidabrinė gerviai teikimo ceremonija. Ir 3 festivaliai vienu metu vyksta. Šį savaitgalį Vilniuje folkloro festivalis skamba skamba kankliai, mados infekcija ir šaltibaršių festivalis šeštanį Budapešte UEFA čempionų lygos finale dėl titulo kovos pernai čempionų tapęs Paryžiaus Paris Saint-Germain bei Londono Arsenalas. Na ir verslo žinios kviečia pasižymėti kalendoriją pirmąjį Lietuvos birželio savaitgalį, kur prasidės 2 didžiausiai ir seniausiai klasikinės muzikos renginiai Lietuvoje, tai Vilniaus festivalis ir Pažaislio muzikos festivalis. Pastarasis vyks 301 Vilniaus festivalis 30 kartą. Iki 25 dienos truksiančio Vilniaus festivalio programa dešimties koncertų mozaika su didingais simfoniniais kūriniais ir intimiomis kamerinėmis interpretacijomis. Taigi, kas mėgsta muziką, pasinerkite į festivalių programą. Išties visko gausu, na, o šiandien Utenoje džiaugsimės su turizmo sezono atidarymu. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės. Linkiu jums geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
3: Čia
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29-18 valandą Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atvirintis naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis, bet kartu ir naujos pradžios renginys vakaro metu, susilies skoniai, gyva muzika ir bendrystė kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Gegužės 28 dieną įvyko 6 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyta 19 sprendimo projektų. Visiems buvo pritarta, kitas posėdis numatytas 2026 birželio 18 dieną. Utenos rajono gyventojai ir mokiniai dar kartą parodė, kad aplinkosauga rūpi ne tik žodžiais, bet ir darbais. Šiuo metu balandžio 30 dieną vykusiame atliekų kultūra egzamine dalyvavo 248 Utenos rajono gyventojai. Geriausius rezultatus skirtingose kategorijose pasiekė pirmų ketvirtų klasių kategorija Saulėje Mickaitė, Utenos Vyturių progimnazijos mokinė. 5-10 klasių kategorija Tauras Giedraitis, Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokinys, 11 klasių ir vyresnių kategorija Rasa Karužaitė. Gegužės 28 dieną šiuolaikinio meno ir kūrybos erdvėje Rapolas laureatai buvo apdovanoti specialiais Utenos rajono savivaldybės prizais. Utenos Vyturių progimnazijos 7-tokių merginų komanda stipriausia Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos mokyklų merginų futsal žaidynėse Lady Golas uteniškės iškovojo pirmąją vietą ir tapo čempionėmis tarp 186 mokyklų iš visos Lietuvos. Tai spūdingas pasiekimas atspindintis merginų ryštą, komandinį darbą ir meilę sportui. Gegužės 29 dieną Utenoje tarptautinės plento dviračių lenktynės. Informacija apie eismą lenktynių metu varžybos startuos nuo Utenio aikštės ir drieksis Kauno gatvė Jono Basanavičiaus gatvė ir pramonės. 11 valandą galimi laikini eismo ribojimai varžybų paradinio starto metu Jono Basanavičiaus gatvėje. Nuo 14.30 iki 15 valandos galimi laikini eismo ribojimai finišo metu Lazdijos gatvėje. Prašoma vairuotojų būti dėmesingais, laikytis organizatorių ir policijos nurodymų, bei saugiai praleisti dviratininkus. Dėkojama už supratingumą ir tarptautinio dviračių sporto renginio palaikymą Utenoje. Birželio 1-ąją tarptautinę vaikų gynimo dieną visus kviečia susitikti Utenos miesto sode. Tai bus pati tikriausia vaikystė šventė, kurie netrūks pramogų, kūrybos, muzikos, burbulų, cirko magijos ir dangų spalvinančių aitvarų. Dainavimo studijos decima grupė Žirutės 2026 metų nacionalinio konkurso dainų dainelė laureatės. Birželio 7 dieną jų balsai skambės Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre kartu su talentingiausiais šalies jauniausiais dainininkais. Vadovė Gražina Kapčiuvienė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šių metų gegužės 20 dieną Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo įsigyta 5092 vienetai įvairių veislių gėlių daigų, kurie pasodinti Utenos rajono senijų viešosios erdvėse, tai yra senijų skveros aikštėse, gėlių daigai įsigyti iš ūkininko Daliaus Barzdos. Puiki tarptautinė patirtis Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre. Sulaukta svečių iš Ukrainos pagal Erasmus Plus programos mobilumo projektą. Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre dvi savaitės viešėjo svečiai iš Ukrainos. Stažuotės metu dalyviai ne tik gilino profesinės žinias, bet ir pažino Lietuvos kultūrą, tradicijas bei svetingumą. Mokymo programa buvo kupina praktinių veiklų, kvapų, skonių ir kūrybos. Profesinio meistriškumo dirbtuvėse ukrainiečių dalyviai kartu su centro mokytojais mokėsi gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus nuo gardaus kugelio kėdainių blynų ir spurgų iki kibinų šaltibarščių cepelinų bei lietuviško šakočio. Virtuvėse netilo juoko šurmuliavo pokalbiai, o ore tvyrojo ką tik kepamos duonos ir naminių patiekalų aromatas. Stažuotės metu vyko ir ypatinga kulinarinė pažintis su ukrainietiška virtuve, įvairios pažintinės bei kultūrinės veiklos. Pasak Utenos regionė profesinio mokymo centro projektų skyriaus vadovės Nijolės Gailišienės, tokie projektai suteikia neįkainuojamos patirties tiek dalyviams, tiek visai mokyklos bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukienas pasveikino Utenos miesto gyventoją Vytą Praną Tūbą, mininti garbingą 100 metų sukaktį. Tai gyvenimo istorija junginti kartas, įkvėpinti ir praturtinanti bendruomenę. Tuo tarpu gegužės 27 dieną iškilus pedagogas Utenos miesto garbės pilietės Vytautas Jonas Mėželis pasitiko 98-ąjį gimtadienį saugo Berniškių kaime Zarasų rajone. Nuo 1954 iki 1991 metų Utenos krašte dalyjo vaikams žinias ir šviesa buvo trijų mokyklų Vilčiukų Saldutiškio ir Utenos ketvirtosios vidurinės direktoriumi. Ilgus dešimtmečius vadovavo Utenos rajono pagyvenusių pedagogų kolektyvui atgaiva. Vanduo traukia tiek vaikus, tiek suaugusiosius poilsis prie ežerų, upės ar jūros tampa neatsiejama laisvalaikio dalimi, tačiau net ir ramiai atrodantis vandens telkinys gali būti pavojingas. Kasmet Lietuvoje registruojama skaudžių nelaimių, kurių daugelio būtų galima išvengti laikantis elementarių saugumo taisyklių. Todėl artėjant vasarai pareigūnai nori priminti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje pagrindinės saugaus elgesio taisyklės. Maudykitės tik žinomose vietose, rekomenduojama rinktis oficialius paplūdimius, kuriuose prižiūrima vandens kokybė ir įrengta maudykla ar paplūdimys, niekada nepalikite vaikų be priežiūros, nešokinėkite nepažįstamą vandens telkinį, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio. Neplaukite per toli, atsargiai naudokitės vandens transporto priemonėmis, nesimaudykite vandens telkiniuose per audrą, o ypač žaibuojant. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia išlikite ramus ir nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Poilsis prie vandens turi teikti džiaugsmą, o nebaigtis nelaimę atsakingas elgesys, dėmesys aplinkai ir saugumo taisyklių laikymasis padeda apsaugoti save bei kitus. Pareigūnai taip pat perspėja plinta nauja telefoninių sukčių schema tarpusavėje suderinę veiksmus sukčių apsimesdami medicinos įstaigų darbuotojais, policijos pareigūnais ir banko atstovai siekia išvilioti žmonių pinigus bei asmens. Duomenys pirmiausiai gyventojai paskambina tariamas poliklinikos ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas pokalbio metu siūloma registruotis įvairiomis medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Asmo manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos darbuotojui dažnai atskleidžia savo duomenis. Truputį vėliau tam pačiam žmogui paskambina tariamas policijos pareigūnas ir praneša, kad asmo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie prisidengdami medicinos paslaugomis bandė išgauti jo asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje siekiant apsaugoti sąskaitoje esančias lėšas. Ir siūlo įsidėkti nuotolinio valdymo programėlės, perduoti banko prisijungimo duomenis, išgrininti pinigus. Daugelį atvejų sukčiai kalba rusų kalba. Svarbu žinoti, policijos, pareigūnai, bankų ar gydymo įstaigų darbuotojai niekada neprašo perduoti grinųjų pinigų ar banko prisijungimų. Pareigūnai neprašo įsidėkti nuotolinio prisijungimo programėlių. Niekada nespauskite nuorodų ir netlikite jokių veiksmų skambučio metu. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų gegužės birželio mėnesiais Donatos Prušinskaitės tapybos darbų parodą skirtą autorės šimtmečiui ir gegužės birželio mėnesiais radioaparatų parodą iš muziejaus fondų Vytauto Valiušio keramikos muzieje Jolantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda, tai ir aš rašytojai ir jaugintiniai Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus ir pirmą kartą istoriją Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje yra unikalus. Molėtų muziejo duris atvers unikali ekspozicijoje lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūniusią žinomą aktorę 35-metį. Šiemet minčiame Molėtų krašto muziejo birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta. Viso Molėtų krašto istorija interaktyviai pasakosinti. Ekspozicija. Klausėtės Utenos radijo žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radijo bangomis šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos rytoj. Žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, gerosims dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
10: Pirmą kartą ir dekur terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Miss sur le Lut. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausiai vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti Air de Cour žanro grožį, sudarydami šią programą, Kioroskuro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius, kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17-ame amžiuje, taip ir dabar, ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarchų aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro, ir jie pasitelkia būtent šių karalių prielankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Besset, Etienne Moulinie, Michel Lambert, Joseph Chabancon de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Kioroskuro ansamblis, tai yra Rūta Vox, pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, jis propaguoja ir yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Ieva Baublytė, iš ilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikomą skersinę fleitą groti, taip pat ir Utenos meno mokykloje fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o šilginę fleitą, tai yra nuo vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola, ir Ieva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara, ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilimas Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Kioroskuro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Ieva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilimas Norkūnas, specializuotas senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir, aišku, įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką, ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Kioroskuro, italų kalba, reiškia šviesotamsa, nes Kioro yra šviesa, o skuro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki recitar cantare stiliaus dainavime, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Kioroskuro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita, Ir tai išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Kalveira, kuris iš tikrųjų labai, labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Ieva Baublytė, kuri groja ansamblyje Kieros Kuro fleitos virtuozė ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiėmimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį Medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi komponuoja.

instrumentų. Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu, kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys viena kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas. Plėtodamas solisto karjerą turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti šilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo karališkoje Birmingemo konservatorijoje, studijavo šilginę fleitą. Ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laiku. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą šilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi. Bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė šilginės fleito situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas šilginė fleita ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių - kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystimasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma šilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne vien jas. Ten šis instrumentas beveik nepažįstamas, tačiau publika susidūrusi su aukšta atlikimo kokybe būna labai nustebusi ir entuziastinga. Vis dėlto puiku, kad šilginės fleitos bendruomenė yra didžiulė ir muzikantai, nesvarbu kur jie gyvena, vienas kitą palaiko ir bendrauja. O kokia situacija yra su šilginė fleita, tarkim, Lenkijoje? Lenkijoje šilginė fleita nėra laikoma profesionaliu instrumentu, bet man pasisekė sutikti puikų mokytoją, sako Katažina, kuris padėjo grojimo fleita pagrindus. Būdamas 7 prisijungiau prie ankstyvosios muzikos grupės ir buvau sužavėta nuo širdaus instrumento skambesio. Laikiau jį žmogaus kūno tęsiniu, beveik kaip žmogaus balsas. Jutau, kad fleita ir kūnas organiškai tarpusavyje susiję. Susidomėjimas išilginė fleita gali būti ir labai asmeniškas ir priklausyti nuo kultūrinio konteksto mokytojo asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginė fleita tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi įkvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama šilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti į mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių.

Šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštus. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Chrisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai, atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančių laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesu tikras, ar jie žino, ką parašė ar kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuolaikinę muziką senovinių instrumentų? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuolaikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėją prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge Ane Kašpricka esu įkūrusi neįmanomo instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli. Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos po saulę ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas.

0: muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: radio bangomis, su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Latvijos Saima patvirtino premjero Andrio Kulberko vyriausybę. Latvijos Saimas vakar patvirtino naują šalies vyriausybę. Jį vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jungtinio sąrašo atstovas. Atsistatydinusios premjerės Savikos Silinos vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Nauja vyriausybė sudaro jungtinį sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Naujoje koalicijoje vyriausybėje finansų teisingumo bei išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministeriams vadovaus jungtinis sąrašas. Finansų ministru patvirtintas Marijus Kučinskis, teisingumo ministru Edvardas Miltenas, o išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministru Edgaras Davaras. Ukrainos jūriniai dronai ir smūgiai Rusijos juodosios jūros laivynų iš esmės verčia pasaulį kitaip pažvelgti į šio laikinį karą jūrose. Po Ukrainos įvykdytų operacijų net ir didžiausios karinės jūrų pajėgos nebegali jaustis nepažeidžiamus, net savo pačių bazės įtvirtina buvęs Ukrainos karinių jūrų laivynų štabo vado pavaduotojas antro rango kapitonas Andrius Ryženko. Pasak jo, pradėdama visapusišką invaziją, Rusija tikėjusi greitai užsitikrinti kontrolę juodosios jūros regione ir išlaipinti savo saus sumos pajėgas Ukrainos pakrantėje. Jūrų minos ir sistema Neptūnas sužlugdė Rusijos federacijos planus surengti desanto operaciją netoli Odesos. Taip pat pabrėžimo ekspertai pažymėjo, kad Rusija buvo priversta dalį savo laivų perkelti į Novorosijską ir sustiprinti savo Krymo bazių gynybą. Ukraina praktiškai kalino Rusijos laivyną, jo bazėse, sakė Ryženko. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų analitikai teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos logistikai gali pakirsti naujos mobilizacijos veiksmingumą. Ukraina smogė Tuapsis naftos perdirbimo gamyklai. Jungtinės tautos smerkė eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Išvedėje atvykęs Zelenskis teigia, kad laukiamas pranešimas apie oro gynybą bei naikintavų perdavimus. Zelenskis apie smūgius Rusijai sako, kad už karą turės sumokėti savo nuostoliais Rusija. Rumunija penktadienio naktį į daugiabutį pastatą rėžėsi dronas, skelbė Rumunijos nacionalinė ekstremalių situacijų tarnyba. Neseniai Galaksijos savivaldybės į daugiabutį rėžėsi dronas, po smūgio įvyko ir sprogimas 10 aukšte esančiame bute kilo gaisras. Nudegančiame bute buvę asmenys patys evakavosi. Anot incidento specialistų, būtent šio incidento metu du žmonės nukentėjo, jiems pagalbą teikė medikai. Du žmonės su nubrozdinimais gauna medicinę pagalbą įvyko vietoje. Anot tarnybų, incidentas iš vienos daugiabučio laiptinės teko evakuoti 70 žmonių, o kiti pastato laiptinių gyventojai buvo evakuoti neprireikė. Būtent leidinys Ukrainska Pravda rašo, kad prieš įvykstant nelaimį Rumunijoje Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos drono ataką Odesos srityje Reni kryptimi. Anot leidinio nuo Reni iki Galacio, kur pataikė dronas, yra apie 20 km. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratesimo, tačiau tam dar turi pritarti ir prezidentas Donaldas Trumpas. Šaltiniai patvirtino naujienų portalo Axios pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kurio siekima pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstijomis rengti smūgių operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Naujienų agentūros paklausas apie šį susitarimą, laikinasis Pentagono atstovas spaudai Džolis Valdasas atsakė, kad gynybos departamentas apie būsimas operacijas tikrai nespėlios ir operatyvinio saugumo klausimų neaptarinės. Tačiau jis pabrėžė, kad Gvatemala priklauso saugumo alijansui, kurį Trumpas įkūrė kartu su 17 kitų regiono lyderių ir kuris atspindi bendrą įsipareigojimą kovoti su narkoteroristų tinklais ir kitomis saugumo grėsmėmis. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, vakar pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas vienas GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Jungtinės valstijos sulaikė buvusi aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną. Kaip ir kratą, jo namuose buvo surasta aukso luitų, kurių vertė siekė 40 milijonų dolerių. Remiantis teismo dokumentais, federalinio tyrimo biuro pareigūnai šį mėnesį iš Deivido Rašo namų Virginijos valstijoje taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grinaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Laikraštis New York Times, remdamasi su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad buvęs agentas yra aukšto rango CIA pareigūnas. FTB tyrimas atskleidė, kad Rašas savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūro laivyno piloto. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, nurodė šalies kariuomenei perimti 70% gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Šiuo metu mes spaudžiame Hamas, dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjome prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie 70, sakė jis konferencijoje okupuoto vakarų kranto gyvenvietėje. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą. Praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremlius ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškius, tačiau Afganistano gynybos ministras po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Mažiausia vienu iš keturių Kongo demokratinės respublikos patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų mirusysis yra vaikas. Trečiadienį pranešė humanitarinės pagalbos organizacija. Iš 17 ebolos virusų apsikrėtusių ligoninių, kurių mirtis buvo patvirtinto šioje centrinės Afrikos šalyje keturi buvo vaikai, teigiama agentūros atstovos spaudos pranešime. Izraelis nutraukė visus ryšius su jungtinių tautų vadovu Antonio Guterreso, ketvirtadienį paskelbė žydų valstybės ambasadorius. Jis piktinančių pavadino faktą, kad Izraelis buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl kaltinimų seksualinių smurtų karo zonoje. Mes baigėme su šiuo generaliniu sekretoriumi socialinė tinkle, paskelbė vaizdo įrašį ambasadorius Dainį Denisas. Izraelis smerkė gėdingą ir absurdišką įtraukimą į jungtinių tautų seksualinių smurto sąrašą. Izraelis ketvirtadienį pasmerkė jungtinių tautų sprendimą įtraukti būtent jų šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį gėdingu ir absurdišku. Šiaurės vakarų Lenkijoje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados, pranešė į karo atstovai. Šešeno apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai naujienų agentūroms pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai, o visų jų būklė yra stabili. Taip pat pridurta, kad vienas iš nukentėjusių važiuoti į ligoninę atsisakė. Vengrija, pasak naujo šalies premjero Peterio Magyaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutarima, nors dar yra neįspręstų klausimų, dėl kovo su korupcija teigiama ketvirtadienio premjero paskyroje paskeltame vaizdo įraše. Magyaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisijos lėšas Vengrija užblokavo be kitakų dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi dėl korupcijos. Pasak Magyaro, penktadienį numatytas jo susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančio Vinertūro geležinkelio stotyje ketvirtadienį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės. Vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas yra tiriamas. Na ir pabaigai, Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga. Į sostinę sugrįžta Vilniaus šaltibarščių festivalis. Ta proga kviečiame išbandyti ir naujo skonio ledus, kuriuos pasigaminsite namuose. Jau kelerius metus vykstantis festivalis atskleidė, kad šaltibarščiai ne tik sriuba. Rožinė vasaros manija persikėlė ir į desertų pasaulį. Štai šiemet socialiniuose tinkluose jau galima rasti ir šaltibarščių ledų. Skamba neįprastai, galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandieną tampa viena ryškiausių įvairiausių vasaros gastronomijos tendencijų. Pasaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais ir atspalviais. Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, sumažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją. Taigi būtent todėl vis daugiau žmonių leidžia sveikus kūrybinius eksperimentus namuose. Nuo šį savaitgalį turėsite progos Vilniuje paragauti ir šaltibarščių ledų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur stipresni gūsiai. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai vietomis ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandiena yra penktadienis, gegužės 29 diena. Saulė teka 4:54, leisis 21:39. Dienos ilgumas 16:45. Vardu švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandieną minime tarptautinę jungtinių tautų taikos saugotojų dieną, nacionalinę vyrų dieną ir europinę kaimynų dieną. Taigi šiandieną pakalbėkime apie kaimynus. Būtent ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę. Kiekvienos Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumu tarp piliečių trūkumo. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Tačiau šiandieną pasilabinkite su kaimynu. Darbingos nuotaikos, gražaus penktadienio ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
4: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29-18 valandą Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atvirintis naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis, bet kartu ir naujos pradžios renginys vakaro metu, susilies skoniai, gyva muzika ir bendrystė kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Gegužės 28 dieną įvyko 6 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyta 19 sprendimo projektų. Visiems buvo pritarta, kitas posėdis numatytas 2026 birželio 18 dieną. Utenos rajono gyventojai ir mokiniai dar kartą parodė, kad aplinkos auka rūpi ne tik žodžiais, bet ir darbais. Šiuo metu balandžio 30 dieną vykusėme atliekų kultūrą egzaminę dalyvavo 248 Utenos rajono gyventojai. Geriausius rezultatus skirtingose kategorijose pasiekė pirmų ketvirtų klasių kategorija Saulėje Mickaitė, Utenos Vyturių progimnazijos mokiniai. 5-10 klasių kategorija Tauras Giedraitis, Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokinys, 11 klasių ir vyresnių kategorija Rasa Karužaitė. Gegužės 28 dieną šiuolaikinio meno ir kūrybos erdvėje Rapolas laureatai buvo apdovanoti specialiais Utenos rajono savivaldybės prizais. Utenos Vyturių progimnazijos 7-tokių merginų komanda stipriausia Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos mokyklų merginų futsal žaidynėse Lady Golas uteniškės iškovojo pirmąją vietą ir tapo čempionėmis tarp 186 mokyklų iš visos Lietuvos. Tai spūdingas pasiekimas atspindintis merginų ryštą, komandinį darbą ir meilę sportui. Gegužės 29 dieną Utenoje tarptautinės plento dviračių lenktynės. Informacija apie eismą lenktynių metu varžybos startuos nuo Utenio aikštės ir drieksis Kauno gatvė Jono Basanavičiaus gatvė ir pramonės. 11 valandą galimi laikini eismo ribojimai varžybų paradinio starto metu Jono Basanavičiaus gatvėje. Nuo 14.30 iki 15 valandos galimi laikini eismo ribojimai finišo metu Lazdijos gatvėje. Prašoma vairuotojų būti dėmesingais, laikytis organizatorių ir policijos nurodymų, bei saugiai praleisti dviratininkus. Dėkojama už supratingumą ir tarptautinio dviračių sporto renginio palaikymą Utenoje. Birželio 1-ąją tarptautinę vaikų gynimo dieną visus kviečia susitikti Utenos miesto sode. Tai bus pati tikriausia vaikystė šventė, kurie netruks pramogų, kūrybos, muzikos, burbulų, cirko magijos ir dangų spalvinančių aitvarų. Dainavimo studijos decima grupė Žirutės 2026 metų nacionalinio konkurso dainų dainelė laureatės. Birželio 7 dieną jų balsai skambės Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre kartu su talentingiausiais šalies jauniausiais dainininkais. Vadovė Gražina Kapčiuvienė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šių metų gegužės 20 dieną Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo įsigyta 5092 vienetai įvairių veislių gėlių daigų, kurie pasodinti Utenos rajono senijų viešosios erdvėse, tai yra senijų skveruose aikštėse, gėlių daigai įsigyti iš ūkininko Daliaus Barzdos. Puiki tarptautinė patirtis Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Sulaukta svečių iš Ukrainos pagal Erasmus Plus programos mobilumo projektą. Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre dvi savaitės viešėjo svečiai iš Ukrainos. Stažuotės metu dalyviai ne tik gilino profesinės žinias, bet ir pažino Lietuvos kultūrą, tradicijas bei svetingumą. Mokymo programa buvo kupina praktinių veiklų, kvapų, skonių ir kūrybos. profesinio meistriškumo dirbtuvėse. Ukrainiečių dalyviai kartu su centro mokytojais mokėsi gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus nuo gardaus kugelio kėdainių blynų ir spurgų iki kivinų šaltibarščių cepelinų bei lietuviško šakočio. Virtuvėse netilo juoko šurmuliavo pokalbiai, o ore tvyrojo ką tik kepamos duonos ir naminių patiekalų aromatas. Stažuotės metu vyko ir ypatinga kulinarinė pažintis su ukrainietiška virtuve, įvairios pažintinės bei kultūrinės veiklos. Pasak Utenos regionio profesinio mokymo centro projektų skyriaus vadovės Nijolės Gailišienės, tokie projektai suteikia neįkainojamos patirties tiek dalyviams, tiek visai mokyklos bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukienas pasveikino Utenos miesto gyventoją Vytą Praną Tūbą, mininti garbingą 100 metų sukaktį. Tai gyvenimo istorija junginti kartas, įkvėpinti ir praturtinanti bendruomenę. Tuo tarpu gegužės 27 dieną iškilus pedagogas Utenos miesto garbės pilietės Vytautas Jonas Meželis pasitiko 98-ąjį gimtadienį saugo Berniškių kaime Zarasų rajone. Nuo 1954 iki 1991 metų Utenos krašte dalyjo vaikams žinias ir šviesa buvo trijų mokyklų Vilčiukų, Saldutiškio ir Utenos ketvirtosios vidurinės direktoriumi. Ilgus dešimtmečius vadovavo Utenos rajono pagyvenusių pedagogų kolektyvui Atgaiva. Vanduo traukia tiek vaikus, tiek suaugusiosius poilsis prie ežerų, upės ar jūros tampa neatsiejama laisvalaikio dalimi, tačiau net ir ramiai atrodantis vandens telkinys gali būti pavojingas. Kasmet Lietuvoje registruojamas skaudžių nelaimių, kurių daugelio būtų galima išvengti laikantis elementarių saugumo taisyklių. Todėl artėjant vasarai pareigūnai nori priminti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje pagrindinės saugaus elgesio taisyklės. Maudykitės tik žinomose vietuose, rekomenduojama rinktis oficialius paplūdimius, kuriuose prižiūrima vandens kokybė ir įrengta maudykla ar paplūdimys. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, nešokinėkite nepažįstamą vandens telkinį, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio. Neplaukite per toli, atsargiai naudokitės vandens transporto priemonėmis, nesimaudykite vandens telkiniuose per audrą, o ypač žaibuojant. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia išlikite ramus ir nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Poilsis prie vandens turi teikti džiaugsmą, o nebaigtis nelaimę atsakingas elgesys, dėmesys aplinkai ir saugumo taisyklių laikymasis padeda apsaugoti save bei kitus. Pareigūnai taip pat perspėja plinta nauja telefoninių sukčių schema tarpusavėje suderinę veiksmų sukčių apsimesdami medicinos įstaigų darbuotojais, policijos pareigūnais ir banko atstovai siekia išvilioti žmonių pinigus bei asmens. Duomenys pirmiausiai gyventojai paskambina tariamas poliklinikos ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas pokalbio metu siūloma registruotis įvairiomis medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Asmo manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos darbuotojui dažnai atskleidžia savo duomenis. Truputį vėliau tam pačiam žmogui paskambina tariamas policijos pareigūnas ir praneša, kad asmo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie prisidengdami medicinos paslaugomis bandė išgauti jo asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje siekiant apsaugoti sąskaitoje esančias lėšas. Jis siūlo įsidiegti nuotolinio valdymo programėlės, perduoti banko prisijungimo duomenis, išgrininti pinigus. Daugelį atvejų sukčiai kalba rusų kalba. Svarbu žinoti, policijos, pareigūnai, bankų ar gydymo įstaigų darbuotojai niekada neprašo perduoti grinųjų pinigų ar banko prisijungimų. Pareigūnai neprašo įsidiegti nuotolinio prisijungimo programėlių. Niekada nespauskite nuorodų ir netlikite jokių veiksmų skambučio metu. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų gegužės birželio mėnesiais Donatos Prušinskaitės tapybos darbų parodą skirtą autorės šimtmečiui ir gegužės birželio mėnesiais radioaparatų parodą iš muziejaus fondų Vytauto Valiušio keramikos muzieje Jolantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje Sodyboje Maronio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda, tai yra rašytojai ir jaugintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus ir pirmą kartą istoriją Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje yra unikalus. Molėtų muziejų duris atvers unikali ekspozicijoje lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūniusią žinoma aktorė 35-metį. Šiemet minčiame Molėtų krašto muziejų birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta. Viso Molėtų krašto istorija interaktyviai pasakosinti. Ekspozicija. Klausėtės Utenos radijo žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radijo tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozija Utenos radijo bangomis šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šilnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, gerosims dienos, būkime sveiki.
2: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
4: Čia.
2: Utenos.
4: Čia. Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
2: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietės su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena, sveiki prie mikrofono Aivaras. Latvijos Saima patvirtino premjero Andrio Kulberko vyriausybę. Latvijos Saimas vakar patvirtino naują šalies vyriausybę. Jį vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jungtinio sąrašo atstovus. Atsistatydinusios premjerės Eviko Silinos vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. Nauja vyriausybė sudaro jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Naujoje koalicijoje vyriausybėje finansų teisingumo bei išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministeriams vadovaus jungtinis sąrašas. Finansų ministru patvirtintas Marijus Kučinskis, teisingumo ministru Edvardas Miltenas, o išmaniosios administracijos regioninės plėtros ministru Edgaras Tavaras. Ukrainos jūriniai dronai ir smūgiai Rusijos juodosios jūros laivynų iš esmės verčia pasaulį kitaip pažvelgti į šio laikinį karą jūrose. Po Ukrainos įvykdytų operacijų net ir didžiausios karinės jūrų pajėgos nebegali jaustis nepažeidžiamus, net savo pačių bazės įtvirtina buvęs Ukrainos karinių jūrų laivynų štabo vado pavaduotojas antro rango kapitonas Andrius Ryženko. Pasak jo, pradėdama visapusišką invaziją, Rusija tikėjusi greitai užsitikrinti kontrolę juodosios jūros regione ir išlaipinti savo sumos pajėgas Ukrainos pakrantėje. Jūrų minos ir sistema Neptūnas užlugdė Rusijos federacijos planus surengti desanto operaciją netoli Odesos. Taip pat pabrėžimo ekspertai pažymėjo, kad Rusija buvo priversta dalį savo laivų perkelti į Novorosijską ir sustiprinti savo Krymo bazių gynybą. Ukraina praktiškai įkalino Rusijos laivyną, jo bazėse, sakė Ryženko. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų analitikai teigia, kad Ukrainos smūgiai Rusijos logistikai gali pakirsti naujos mobilizacijos veiksmingumą. Ukraina smogė Tuapsis naftos perdirbimo gamyklai. Jungtinės tautos smerkė eskalaciją Rusijos kare prieš Ukrainą. Išvedėje atvykęs Zelenskis teigia, kad laukiamas pranešimas apie oro gynybą bei naikintavų perdavimus. Zelenskis apie smūgius Rusijai sako, kad už karą turės sumokėti savo nuostoliais Rusija. Rumunija penktadienio naktį į daugiabutį pastatą rėžėsi dronas, skelbė Rumunijos nacionalinė ekstremalių situacijų tarnyba. Neseniai Galaksio savivaldybės į daugiabutį rėžėsi dronas, po smūgio įvyko ir sprogimas 10 aukšte esančiame bute kilo gaisras. Nudegančiame bute buvę asmenys patys evakavosi. Anot incidentų specialistų, būtent šio incidento metu du žmonės nukentėjo, jiems pagalbą teikia medikai. Du žmonės su nubrozdinimais gauna medicinę pagalbą įvykio vietoje. Anot tarnybų, incidentas iš vienos daugiabučio laiptinės teko evakuoti 70 žmonių, o kiti pastato laiptinių gyventojai buvo evakuoti neprireikė. Būtent leidinys Ukrainska Pravda rašo, kad prieš įvykstant nelaimį Rumunijoje Ukrainos oro pajėgos pranešė apie Rusijos drono ataką Odesos srityje Reni kryptimi. Anot leidinio, nuo Reni iki Galacio, kur pataikė dronas, yra apie 20 km. Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratesimo, tačiau tam dar turi pritarti ir prezidentas Donaldas Trumpas. Šaltiniai patvirtino naujienų portalo Axios pranešimus, kad abi pusės pasiekė susitarimą dėl savitarpio supratimo memorandumo, kurio siekima pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Gvatemala sutiko kartu su Jungtinėmis valstijomis rengti smūgių operacijas prieš jos teritorijoje veikiančius narkotikų kontrabandininkus. Šis žingsnis reiškia, kad prezidento Donaldo Trumpo kova su Lotynų Amerikoje veikiančiais narkotikų karteliais darosi intensyvesnė. Naujienų agentūros paklausęs apie šį susitarimą, laikinasis Pentagono atstovas spaudai Džolis Valdasas atsakė, kad gynybos departamentas apie būsimas operacijas tikrai nespėlios ir operatyvinio saugumo klausimų neaptarinės. Tačiau jis pabrėžė, kad Gvatemala priklauso saugumo alijansui, kurį Trumpas įkūrė kartu su 17 kitų regiono lyderių ir kuris atspindi bendrą įsipareigojimą kovoti su narkoteroristų tinklais ir kitomis saugumo grėsmėmis. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją, vakar pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas vienas GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovavimo vaidmenį NATO rytinėme flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Papildomos taktinės būstinės dislokavimas regione stiprina NATO sanglaudą ir padeda atgrasyti Rusiją. Jungtinės valstijos sulaikė buvusį aukšto rango centrinės žvalgybos agentūros pareigūną. Kaip ir kratą, jo namuose buvo surasta aukso luitų, kurių vertė siekė 40 milijonų dolerių. Remiantis teismo dokumentais, federalinio tyrimo biuro pareigūnai šį mėnesį iš Deivido Rašo namų Virdžinijos valstijoje taip pat paėmė 2 milijonus dolerių grinaisiais ir maždaug 35 prabangius laikrodžius. Laikraštis New York Times, remdamasi su tyrimu susipažinusiais asmenimis, trečiadienį pranešė, kad buvęs agentas yra aukšto rango CIA pareigūnas. FTB tyrimas atskleidė, kad Rašo savo darbo prašymę pateikė melagingą informaciją apie savo išsilavinimą ir karinę patirtį, įskaitant melą apie įgytus universitetinius laipsnius ir tarnavimą karinio jūro laivyno piloto. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, nurodė šalies kariuomenei perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalio mėnesį įsigaliojusių trapių paliaubų sąlygų. Šiuo metu mes spaudžiame Hamas, dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Žinote, buvome ties 50, perėjomėm prie 60. Mano nurodymas yra pereiti prie 70, sakė jis konferencijoje okupuoto vakarų kranto gyvenvietėje. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinio bendradarbiavimo susitarimą. Praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremlius ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškius, tačiau Afganistano gynybos ministras po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Mažiausia vienu iš keturių Kongo demokratinės respublikos patvirtintų mirties nuo ebolos atvejų mirusysis yra vaikas. Trečiadienį pranešė humanitarinės pagalbos organizacija. Iš 17 ebolos virusų apsikrėtusių ligonių, kurių mirtis buvo patvirtinto šioje centrinės Afrikos šalyje, keturi buvo vaikai, teigiama agentūros atstovos spaudos pranešime. Izraelis nutraukė visus ryšius su jungtinių tautų vadovu Antonio Guterresu, ketvirtadienį paskelbė žydų valstybės ambasadorius. Jis piktinančiu pavadino faktą, kad Izraelis buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą dėl kaltinimų seksualinių smurtų karo zonoje. Mes baigėme su šiuo generaliniu sekretoriumi socialinė tinkle, paskelbė vaizdo įrašį ambasadorius Dainį Denisas. Izraelis smerkė gėdingą ir absurdišką įtraukimą į jungtinių tautų seksualinių smurto sąrašą. Izraelis ketvirtadienį pasmerkė jungtinių tautų sprendimą įtraukti būtent jų šalį į juodąjį sąrašą dėl įtariamo seksualinio smurto konfliktų zonose ir pavadino šį žingsnį gėdingu ir absurdišku. Šiaurės vakarų Lenkijoje įvykusioje transporto priemonių avarijoje nukentėjo 8 Jungtinių Amerikos valstijų kariai. Vienas iš jų patyrė sunkias traumas. Sunkiai sužeista karį į ligoninę nugabeno greitosios pagalbos sraigtasparnis, o įvykio vietoje dirbo 5 greitosios pagalbos brigados, pranešė į karo atstovai. Šečeno apskrities greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai naujienų agentūroms pranešė, kad į ligoninę buvo pristatyti dar 6 sužeisti kariai, o visų jų būklė yra stabili. Taip pat pridurta, kad vienas iš nukentėjusių važiuoti į ligoninę atsisakė. Vengrija, pasak naujo šalies premjero Peterio Magyaro, yra netoli susitarimo su Europos Sąjunga dėl įšaldytų lėšų atblokavimo. Daugeliu punktų sutarima, nors dar yra neįspręstų klausimų, dėl kovos su korupcija teigiama ketvirtadienio premjero paskyroje paskeltame vaizdo įraše. Magyaras be to paskelbė, kad netrukus Vengrija pateiks oficialų prašymą dėl prisijungimo prie Europos prokuratūros. Europos komisijos lėšas Vengrija užblokavo be kitakų dėl susirūpinimo teisinės valstybės principų laikymusi dėl korupcijos. Pasakme, Magyaro penktadienį numatytas jo susitikimas su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančio Vinertūro geležinkelio stotyje ketvirtadienį rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės. Vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 metų šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas yra tiriamas. Na ir pabaigai. Vilnių šį savaitgalį užlies rožinė banga. Į sostinę sugrįžta Vilniaus šaltibarščių festivalis. Ta proga kviečiame išbandyti ir naujo skonio ledus, kuriuos pasigaminsite namuose. Jau kelerius metus vyksta vykstantis festivalis atskleidė, kad šalti barščiai ne tik sriuba. Rožinė vasaros manija persikėlė ir į desertų pasaulį. Štai šiemet socialiniuose tinkluose jau galima rasti ir šalti barščių ledų. Skamba neįprastai, galbūt. Tačiau būtent tokie eksperimentai šiandieną tampa viena ryškiausių vasaros gastronomijos tendencijų. Pasaraisiais metais žmonės vis dažniau ieško ne tik skanaus, bet ir išskirtinio maisto. Vieni gamina proteininius ledus, kiti renkasi veganiškus receptus, o treti tiesiog nori nustebinti draugus netikėtais skoniais ir atspalviais. Naminiai ledai leidžia kontroliuoti ingredientus, sumažinti cukraus kiekį, eksperimentuoti su skoniais, kurti desertus pagal savo fantaziją. Taigi būtent todėl vis daugiau žmonių leidžia į kūrybinius eksperimentus namuose. Nuo šį savaitgalį turėsite progos Vilniuje paragauti ir šaltibarščių ledų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur trumpai palis vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, kai kur stipresni gūsiai. Aukščiausia temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį šiaurės vakarų dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiai vietomis ir šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 17-22 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29 diena. Saulė teka 4 val. 54 minutės, leisis 21 val. 39 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 45 minutės. Varduvė švenčia Teodozija, Algedas, Edvilė, Magdalena ir Magdė. Šiandieną minime tarptautinę jungtinių tautų taikos saugotojų dieną, nacionalinę vyrų dieną ir europinę kaimynų dieną. Taigi šiandieną pakalbėkime apie kaimynus. Būtent ar bendraujate su savo kaimynais, ar bent pasisveikinate su jais susitikę. Kiekvienos Europos miestas susiduria su augančiu socialiniu abejingumu ir solidarumu tarp piliečių trūkumo. Bendrauti su užsienyje gyvenančiais žmonėmis mums paprasčiau, negu pasikalbėti su gretimais ar kitapus gatvės gyvenančiais kaimynais. Europos kaimynų diena renginys skirtas skatinti bendravimą ir socialinį solidarumą. Tačiau šiandieną pasilabinkite su kaimynu. Darbingos nuotaikos, gražaus penktadienio ir puikaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Utenos radijas.
6: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis elvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiais metais, gegužės 30 dieną, vyks Užpalių kraštiečių šventė, kurioje susitiks ne tik užpaliečiai, bet ir šventė sveiki kaiminėliai dalyviai. Taigi apie šią šventę ir susisuks mūsų pokalbis. Tai viena gražiausių mūsų krašto tradicijų, sužinosite, kaip gimė ši šventė ir kuo ji gyvena šiandien. Apie tai šiandien laidoje, kad mintis judėtų, papasakos idėjos autorė Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Taigi kviečiu klausytis pokalbio apie sveiki kaiminėliai šventę, kuri jau daugelį metų būrė kaiminės seniūnijas, dainai ir bendrystėje. Tai pirmiausia su Birutė pasisveikinsiu.
9: Labą dieną, radijo
6: klausytojai. Labą dieną ir Birutė, dėkoju, kad sutikai papasakoti apie šią gražią ilgametę tradiciją. Birutė, trumpai pristatyk klausytojams, kas yra sveiki kaiminėliai šventė, kuo ji tavo manimo išskirtinė, kiek metų gyvuoja ir kaip keitėsi per laiką.
9: Labai tikiuosi, kad Verutė pasijungs, nes tai jos idėja, jos visas įdirbis, kad ta šventė testusi nuo 1998 metų. Čia Aukštaitijoje, tokiame gražiame kampelyje, Užpaliai, Vyžonos, Kamajai, Svedasai, o po to prisijungė dar Panemunėlis ir Leliūnai. Šventė, kuri vienyje seniūnijas paprastus miestelius. Ir ši šventė iš pradžių buvo organizuojama kiekvieni metai, o po to pasprendėm, pagalvojom, kad truputėlį jau pabodom vieni kitiems, kad būtų galima organizuoti šventę kas antri metai. Tai sveikų kaiminėlių idėja yra tokia, kad susiburtume po vieną sveikų kaiminėlių vėliavą ir iš ties mes turime tą vėliavą, turime emblemą sveikų kaiminėlių, ta emblema yra sukūrusi Užpalių buvusi dailės mokytoja Jūratė Kirdeikienė ir turime krivulę, kurią perdudame vieni kitiems, kaip estafetė, kad ši mūsų idėja nenutrūktų. Aš manau, šis renginys yra labai prasmingas dėl to, kad anksčiau mūsų žmonės lietuviai buvome mažai judus ir dažnai vestuvinės sandyris ar kažkas panašaus įvykdavo tik tai su kaiminėm seniūnijam. Tai kai tik pradėjom organizuoti tą šventę, tai pagrindiniai žiūrovai mūsų ir buvo pusbroliai, pusseserės, seserys, tetos, giminės. Aišku, dabar jau lietuvaičiams pradėjo judėti. Žiūrovo laukime iš visur kitur. Ir realiai kiekvienoje seniūnijoje, kai vyksta šventė, jinai dažnai susijungia su kraštiečių švente, kas įvyks šiais metais ir Užpaliuose. Per kraštiečių šventę mes kviečiame savo kaimynus po sveiki kaiminėliai vėliavą. labai malonu būti kartu po viena vėliava kelių seniūnijų ir trijų rajonų meno mėgėjams.
6: Veronika, jūs papasakokit, štai Birutė pristatė labai gražiai tą visą karkasą, kaip čia tie sveiki kaminėlė atsirado, bet įdomu iš jūsų būtų sužinoti, jūs dirbdama Vyžuonų kultūros centre 1998 metais pasiūlėte organizuoti sveiki kaminėlį šventę. Iš kur kilo ši idėja, tiesiog noris išgirsti iš jūsų lūpų, kaip jie priėmė kitos seniūnijos, kokie tada buvo lūkesčiai, nes Birutė labai norėjo, kad jūs tiesiog papasakotumėte, nes manau, kad labai graži tradicija.
10: Nu, tikrai graži tradicija ir jau daug metų praėjo, žinoma, tikrai jau daug metų. Aš tada, kai šitą, sumanėm šitą šventę organizuoti, tai net nepagalvoju, man minties tokios nebuvo, kad tiek ilgai jinai išsilaikys. Vis tik tais būdavo kas metai šitą šventę, o paskui jau kas antri metai, čia turbūt, kai buvo karantinas, gal šitos ligos buvo žėję, tai va, buvo toks tarpas, o dabar kas antri metai. Tai va, tai pas mus prasidėjo, o šįmet jau bus užpaliuose. Mintis tai kilo taip, žodžiu, nu, aš jaučiau, kad nepažįsta žmonės vieni kitų kultūros darbuotojai, vieni kitų, nežino tų kolektyvų, žodžiu, kad būtų toks glaudesnis bendravimas tarp kultūros darbuotojų. Ir aš pasikalbėjau su Debeikiu, tuo metu ten dirbau kultūros namų direktorė Dalia Bekerienė, o jos vyras buvo seniūnas. Ir nu, mes pradėjom, kaip čia dabar reiktų daryti. Sako, žinokit, susikvieskim visas keturis, čia mes esam vienos Anykščių rajono, kiti Utenos rajono, tai Vyžuonos ir Užpaliai Utenos rajono, o Anykščių rajono Debeikė ir Svedasai. Na ir, žodžiu, kam paskambinau susirinkus telefonu, vieni nesisakė, visi pritarė. Na ir tada aš susikviečiau į Vyžuonos, į Vyžuonos kultūros namus, įsikėpiau tortą, pasivaišinom, pakalbėjom, kiekvienas savo mintį pasiūlė, žodžiu, bet tokių gerų minčių. Ir paskui galvojam, kad reikia čia ne kultūros darbuotojų įstaigų, bet seniūnijų, kadangi jau keturios seniūnijos, o mes be seniūnų tai ir neapsėsim už tai, kad vis tiek čia reikia ir lėšos, ir rėmimas, ir žodžiu, jau kai seniūnai dalyvauja, tai tada jau tikrai tikra šventė. O tais metais, kai tik buvo respublikinė dainų šventė, irgi daug kas nedalyvavo respublikinė šventė, nes ne visus ir kviesdavo, ten ne visi pakliūdavo. Tai mes čia taip kažkokia taip lyg tai vadinom, kad mini dainų šventė Vyžuonose. Bet iš tikrųjų, na, ir buvo mini dainų šventė, nes labai gausiai dalyvavo ir žiūrovai, ir saviveiklininkų tiek buvo daug, kad, žinokit, ėjom nuo žalčio eisena iki kultūros namų, dainuodami, grodami, apsirengę, su uniforma, mašinų pilna. Žodžiu, nu tave jau eisena, tai įsimena man visą laiką, taip labai gražu buvo, tokia šventė, atrodo,

0: Tėveliai buvo emblemai už tai, kad žodžiu plaukia čia šventoji, čia iš visur suplaukia tos keturios seniūnijos. Ir už Paliuose buvo tokia mokytoja, man atrodo, dailininkė, ir jinai padarė labai gražią tą emblemą. O dabar mūsų yra jau penkios.
1: Šios Verutė jau prieš du metus šešios.
0: Ai, noro prisijungti po kiek metų kamajai. Prisijungė panemunėlės ir dar kai kas prašosi į šitą šventę. Tai reiškia, visiems patiko. Na ir užėjo lietus per tą šventę. Na ir ką, suėjom į kultūros namus, 200 vietų salėje, tai niekaip nesutalpino žmonių, buvo pilna. Ir vestibulį, ir aplinkui sieną stovėjo, ir laukė. Na vat, ir pasibaigė ta graži mūsų programa. Daug tikrai žmonių, nuotaika puikiausia. Tada mokykla išnuomavo, leido naudoti sporto salę, didelė sporto salė. Tada mes visi po programą suėjom ten. Muzikantų yra, dainininkų yra, šokėjų yra. Žodžiu, iki vidurnakčio ten šokom, dainavom, bendravom, nesinorėjo ir išsiskirti. Ir tada mes nutarėm, kad traukiam burtus, seniūnai traukia, keturis sudėjom ženkliukus, reiškia, seniūnijų. Ir įsitraukė amžinatilsį šviesos atminties Jurka. Ir žodžiu, 99 metais jau buvo Užpaliuose. Ir kas įdomu, kad kiekviena seniūnija, kada ruošia šitą šventę, tai prigalvoja kokį nors pavadinimą. Tai vakaronė, tai jomarkas, tai vestuvės, tai žodžiu, nu, ten visokiausių, vat šį bent Birutė turbūt papasakos, pas ją dar gražesnė tema, ir žodžiu, visi laukia, visi nori, visi prisimena, ir žodžiu, ir kad jinai neišblėso ir sutvirtėjo, va dabar mes turim ir savo himną, šitos šventės ir vėliavas pasidarė, kiekvienas seniūnija atvažiuoja su savo šventėm. Nu, bet dabar žmonių ratas mažėja, kadangi žmonės vis tik tais sensta, jaunimo kažkaip mažiau to, bet vis tiek susirenka nemažai ir taip jaučia kiekvienas atsakomybę, atsakingai, žodžiu, su vėliavom kartais, su savom vaišėm atvažiuoja, remia ir rajono savivaldybė, kur šventė būna jau tais metais. Tai visur rajono savivaldybė jau iš metų pabaigos skiria lėšas šios šventės. Jinai būna įtraukta į švenčių jau tą repertuarą. Ir vat ir toj pirmoji šventė dalyvavo ir rajono svečiai, vat atsimenu, ir Pupinis buvo, ir Dijokas, ir kas dar. Ir sako, nu kokie jūs išradingi vyžonas. Nu tai va, mum ir smagu, ir ypatingai ir man labai smagu, kad visi taip labai tikrai susieina, kultūros darbuotojai, ten ypatingai jau direktoriai, ten namo vadovai ir kiti pagalbiniai darbuotojai, bučiuojasi, sveikinasi, labai gražus himnas, gal Birutė keletą žodžių pasakys, kad ten visas mes išvardijam visas seniūnijas. Tai va taip, ir aš manau, kad jinai dar gyvos ilgai.
1: Verutė, tu esi dainuojanti, tai gal sudainuotum bent posmą, aš tai nedainuojanti.
0: Trumpai tariant. Tikrai.
1: Nu, Verutė, aš tai nemoku dainuoti.
0: Tai tik žodžiai, srovena šventosios vanduo ir kyla laiveliai balti. Taip, Verutė, toliau.
1: O, Verutė, per sunkus man klausimas.
2: Tai gal tada...
1: Aš tik atsimenu, sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę.
0: Sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę. Sveiki, Užpaliečiai, sveiki, Debeikiečiai, sveiki, Svėdasiškiai, sveiki, sveiki,
2: Tai vadinasi, pasisveikinate, taip?
0: Jo, sveiki visi, sveiki ir

0: tada jau paskutinį posmą. Sveiki visi, sveiki.
1: Tai sakykit, Veronika, kokie buvo jūsų lūkesčiai pradžioje ir tikėjotės, kad ši tradicija gyvuos tiek metų, o jūs visose dalyvavote šventėse, ar kurią tai praleidot?
0: Aš pat kaip šiandien kažkaip bandžiau prisiminti, gal tik vieno nebuvau, ten man gedulas buvo, kažkaip mama atrodo buvo mirusi, ar ką tai, ir net ir nenuėjau, tai kai kas ten stebėjosi, kodėl manęs nebuvo. O šiaip visą laiką man labai įdomu ir aš taip džiaugiuosi, žinokit. Kad vis tik tai buvo ta idėja labai sveikintina.
1: Na, dabar Birutę paklausinėsim, o paskui dar ir jūsų vėl į laidos pabaigą. Tai Birutė čia, kaip pasakoja Veronika, pradžioje buvo 4 taip seniūnijų atstovai. Taip. Kiek jų dabar atvažiuos į Užpalius, į Užpalių kraštiečių šventę?
2: Taip, dabar atvažiuos 6 seniūnijos.
0: Birutė jau čia.
2: Taip, dabar Birutė aš. Ir labai noriu truputėlį į šalį pasakyti, kad išties Birutė mane teisingai priminė, reikia man pasakyti ir padėkoti Utenos rajono savivaldybei už paramą šiai šventei, nes Pirlions klubą rašėme projektą ir gavom finansavimą, tai dėl to jaučiamės saugiau, nes tikrai, kai yra savivaldybės pritarimas, yra daug lengviau organizuoti šventę ir sukviesti duoto atveju 6 seniūnijas. Noriu pasakyti, kad kai pradedam organizuoti renginį, tai paprasčiausiai vasarį arba sausio pabaigoje visada mes darome susitikimą toje seniūnijoje, kurioje vyks šventė, apsitarėm idėją, apsitarėm, kas joje vyks ir kas už ką sakinga, šiek tiek pasidaliname. O dabar kodėl 6? Nu, kaip ir Veronika sakė, nu, prašėsi, ne visus priėmėm, kas prašėsi, nes iš pradžių kaip ir bandėm tuos per kurių miestelius teka Šventosios upė, nors kažkiek, nes tame ir idėja buvo, ką jungia Šventosios upė. Bet nu, tų draugų, taip ir atsirado daugiau draugų, atsirado ir meninių kolektyvų daugiau, bendradarbiaujančių su kitomis seniūnijomis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jau gal prieš 4 metus aš pagavau idėją, kasgi dabar mūsų vienyje. Ir tą idėją šiais metais ir realizuosim. Tai mūsų vienyje 1927 metai, rugpjūčio 21 ir 22 dienos, kada būtent šitose seniūnijose lankėsi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Taip, kad tie laiveliai 4 labai gražiai mus išnešė į dar didesnę edukacinę plotmę ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu žmonėms pristatyti šitą tikrai mūsų šalį, mūsų miesteliams svarbų įvykį. Beje, pati pagalvojau, nu kodėl Utena ignoruoja kažkokį svarbias datas. Nu, kiti metai yra 27 metai. Galėtų būti Utenos miesto šventė, kurioje galėtume kalbėti apie tai, kokie garbų žmonės tame tarp ir prezidentas dalyvavo mūsų miestelių gyvenimuose. Nes kai domėjausi, tikrai yra literatūros, kas vyko Utenoje. O visose šituose miesteliuose, seniūnijose, kurios būtent nuo Panemunėlio prezidentas važiavo, Panemunėlis, Kamajai, Svedasai, Užpaliai, Vyžonos ir iš Lėlių nugrįžo į Kauną. Tai buvo 2 paskutinės jo gastrolės dienos. Visose seniūnijose prezidentą pasitiko gausius būrį žmonių su įvairiomis vaišėmis, dainomis, kas labai mums sietina, su visokiais muzikiniais instrumentais. Ir prezidentas Smetona džiaugiasi, kad pirmą kartą mato tokį gausų skudučių ansamblį. Tiesiog tai yra meno renginys. Jau tais metais buvo labai daug kalbama apie meną. Be abejo, bromai visur buvo. Tie bromai vėl jie vienyje bendruomenė. Kažkas prisideda prie jo kūrimo. Kitose seniūnijose pasitinka vaikai deklamuodami tų seniūnijoje gyvenančių 6-mečių kūrybos eilėraščių ir šiais metais sudeklamuosim vieną iš tų eilėraščių. Žodžiu, labai daug kultūros iš 27 metų galima išskaityti ir, nu, džiugu, kad ta kultūra laikos ir dabar ir jinai persikelia, aišku, į kitas šiek tiek naujesnes plotmes. Labai gailu, kad tų žmonių mažiau, bet kai skaitai, kad parašyta, susirinko gausus būry žmonių, susirinko 3000 Užpaliuose pasitiko 3000 žmonių minė. Tai tiesiog labai norisi kalbėti apie tai ir sugrįžtų mintimis, įsivaizduoja, kad jeigu Utenos miesto šventė kalbėtų apie kažkokią temą, tai mes išsiskirtume iš kitų respublikos miestų ir būtumėm šiek tiek labiau žinomi, ne tik, kad visi perkam, nuperkam, pagroja, padainavo, o jeigu idėją kažkokią neštumėm, bet istorinę, tai gal ir mokyklose kažkas apie tai pakalbėtų ir paliktume ateičiai mūsų praeities klodus, tai va čia kaip ir Verutė užsiminė, mūsų šventės, mūsų mažų kaimelių seninijų turi idėjas, turi pavadinimus, tas sveiki kaimynėlį, apie kažką kalbame, tai šiais metais mes kalbėsime apie prezidento Antano Smetonos lankymasi mūsų seninijose.
1: Visada, Birutė, esi išradinga ir kažkokių idėjų puikių prisigalvoju, ko gali tikėti šiais metais atvykstantys žiūrovai. Dar šiek tiek apie programą, dalyvius, jų vieną naujovę, tai netikėta tokį akcentą pasakyti, gal dar kokių bus. Ir ar susirinks tie trys, kiek sakė, tūkstančiai?
2: 3000 norėtumėm, kad susirinktų, bet turbūt jau tai nebeįmanoma, dėl to, kad tų lietuvačių jau taip labai mažokai. O mūsų kraštiečių šventė, tai tradiciškai prasideda 11 valandą registracija gimnazijoje. Ten renkasi kraštiečiai, gimnazija pristato savo gimnazistų. Mesgi juk turim gimnaziją, negalim nesidžiaugti mūsų gimnazijos pasiekimais. Taip pat už Paliečių Nelipšių tapybos paroda. Po to galėsime lankytis už Palių dvare. Ten puiki paroda vyksta iš vaikystės nuotraukų. Ir kartu bus galima bendrauti su Eglė Širvytė, kuri yra mūsų edukatorė, mūsų naujos kultūros nešėja už Palių dvare, tai tikrai be jos būtų kažkaip skaudu. O ta paroda tai bus Vikšraičio fotografijų ir etnografinių žaislų laimingi mes vaikai. Tai išties labai labai verta pamatyti, jeigu dar kažkas nematėte. 16 valandą kviečiame visus į Krokulę, prie Krokulės šaltinio tradiciškai pas mus vyksta šventos mišios ir ten už Paliečiai gėdos kantyčkinės giesmes ir mūsų patys mažiausiai darželinukai, nulinukai, vaikai taip pat gėdos. Tiesiog didelis bendrystės klodas. Na ir 18 valanda vakaras, kada susirenkam visos seninijos, jau kaip minėjome, po tą seninijų sveiki kaiminėliai vėliavą. Be dar norėčiau priminti, kad šitą pavadinimą sveiki kaiminėliai, tai irgi pasiūlė mūsų seniūnas, gerbiamas Vytas Jurka, mes visi svarstėme, kaipgi reikėtų vadintis tam judėjimui. Ir vat seniūnas pasiūlė, neatsimenu, ką mes kiti siūlėm, bet tai buvo geriausia, ką visi suradom. Ir akcentas paskutinis mūsų posveiki kaiminėliai šventės, tai bus 21 valandą. Džentelmenai, labai kviečiu visus atvažiuoti jau 18 valandai, kas nori meninių programų. Ir tikrai bus ir romansų, ir to laikmečio 27 metų muzikinių kūrinių ir aranžuočių į šiandieną. Bet šiaip tai jau nuo 11 valandos, nuo sekmanį be bejonės mišios, šventos mišios. Jeigu dar yra laiko, aš noriu pastebėti, kaip tik dabar esu sumontavusi, jau turiu nemažai filmuotos medžiagos 1929 šventės už Paliuose. Išties, kaip ir Veronika sakė, gausimi ne, gal tada 3000 nebuvo, bet 1000 tai tikrai. Ir vienas iš tų žmonių, kurie buvo, tai man labai taip įstrigo, gerbiamas Algirdas Palskis mus visus sveikino. Tai vat ir galvoja, vat koks buvo tuo metu judėjimas, visas rajonas ir kultūros atstovai, mes visi buvome po vienu kultūriniu tokiu aureolės skydu. Visi gyvenome muzika, daina, šokio, pasakojimas, tiesiog kultūros klodas tuo metu veržėsi ir dabar irgi girdėjau, kai mes galvojom, kad šitas visas pasirodymas šešių seninijų truks apie tris valandas, jau kažkas sako, oi, kaip ilgai, bet tai yra toks junginys, aš manau, tuo ir gyva kultūra, kad mes pasirodysime, ką kūrėme, neperkame, bet patys kūrėme. Aš sakyčiau, šiuo metu į užpolius susirinks tikri kultūros kūrėjai ir puoselėtojai. Juk dabar jau į respublikinę šventės, taip juokaujant būtų galima sakyti, jau sunkoka nebepatekti, nes ten nebelabai yra žmonių, jau renka mus visus, nebe taip, kaip pirmai šventėje reikėjo konkursus praeiti, kad dalyvautum, o dabar jau, kad tik atvažiuotume į tą respublikinę, tai va, į užpalius suvažiuosim ir viena iš tų programų bus šiek tiek to, kas buvo parodyta Respublikinėje dainų šventėje, bet jau čia nebegaliu visko aš pasakoti, tik tiesiog noriu pasakyti, kad prezidentui Antanui Smetonai tikrai bus skirta daug dėmesio ir ar jis atvažiuos ar neatvažiuos, tai čia jau dabar jums reikia atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip ten viskas vyks, nes jeigu aš viską dabar papasakočiau, tai kam tada ir
1: reikia palikti. Dar aš jūsų abiejų norėčiau paklausti, koks jums abiems labiausiai įsiminę šventės momentas, akcentas, ar turit kokį nors ypatingą prisiminimą iš nebūtinai pirmųjų metų, bet iš kažkurių tai sveiki kaimynėliai švenčių.
2: Berutė, gal tu turi ką pasakyti, aš tai turiu.
0: Ypatingai, kai dainuojam, visi bendra daina paskutinė ir kas metai vis kitokia. Nes pradedam su himnu kaimynėlių, o užbaigiam su kokia nors daina, pavyzdžiui, giminės ar ten kažko.
2: Žemė Lietuvos.
0: Eina visi saviveiklininkai, žodžiu, teikia seniūnai, ten vedantieji, gėlės, dėkoja, keičiasi ten lauknešėliai, sakykim, smagiai išsiskiriam, žodžiu, tikrai labai, labai. Dar kartais ir pabūnam prie bendro stalo, ten arbatos atsigeriam, kai kas dar žodį taria. Tiesa, paskutiniu metu atvižonuose, pavyzdžiui, tai mes pagerbėm tuos žmonės, kur, žodžiu, sulaukė jubiliejaus gražaus, vat, ir visi ilgiausių metų dar padainuojam ir išsiskirstom kaip giminės.
2: Tie akcentai labai svarbus ir įdomus, lauktini, ir aš manau, jie labai svarbus ir tiems žmonėms, kurie dalyvauja toje šventėje, nes taip mes ir laikom tą lietuvišką dvasę, lietuvišką kultūrą, grįžtų prie to kultūros kūrimą. Ne tą, kurį mes matom televizijoje, bet tą, kuris eina mums širdies į širdį, iš lūpas į lūpą, tai, ką norisi transliuoti, tiesiog kai kurie repertuaruose įtraukia netgi savo vaikystės dainas iš moksto kolektyvai. Ir kadangi jau aš prieš kokius 4 metus buvau jo vižonuose, kai buvom pasakiusi idėją savo, tai irgi dabar tikiuosi repertuaruose daug įvairių atradimų. O man labai smagi buvo šventė pas gerbiamą Viktoriją Jovarinę sodybui, kai mes šventėme Lietuvos 1000 metį, tada irgi buvo pas mus šventė. Bet šiaip labai daug atsiminimų ir mes kaip perdudam tą krivulę, vežamės, seninijoje saugom iki kitų metų, man va tas toksai akcentas, perdudam tą laivelį, tokį, patį gyvą tą elementą ir ties kiekvieną seniją, kaip ir Veronika sakė, kažką prisidėjo, kas himną kūrė. Tai tokia vienybė tikrai, tikrai labai reikalinga, nors ir dabar tų žmonių mažėja, bet kultūra reikalinga. Reikalinga ta, kuri pačiam atmintyje yra. Labai mažai dabar bedainuojame, tai vat man ir yra gražiausia, kai mes dainuojame visi ir netgi po renginio dar dainuojame, nes nesinori važiuoti namo, mes dar dainuojame, dar susirinkę. Iš ties tas išvažiavimas, tai atsisveikinam kaip artimiausiai giminės ir pažįstam vieni kitus ir žinau, kad žiūrovai važiuoja į kitas seninės arba nuvažiuoja ir kažkas ateina, o mano pusės ir aš būtinai turėjau, tai netgi su gėlėmis ateina žiūrovas pas atlikėją iš kitos seninijos, nes giminė susitinka. Tai va čia yra, man atrodo, svarbiausias tas žinios nešimas, kad mes dar galime ir esame visi vieningi, galime būti kartu su daina ir po kažkokia tai kultūros vėliava.
1: Dar Veronikos norėčiau paklausti. Veronika, kaip jaučiatės matydama, kad jūsų idėja gyva iki šiol? Ką ši šventė reiškia jums asmeniškai šiandien ir jūsų nuomonė? Ar jinai išlaikė savo tokią pirminę dvasę?
0: Išlaikė ir žodžio, ir man ypatingai širdį šventę, kai susirinkam. Tiesiog ateina ta pati pradinė mintis nuo tų metų, žodžiu, ir sakau, kur niekad nepagalvojom, galvoju, čia va, ratas apsisuks ir viskas. Tai reiškia, pats gyvenimas įrodė, kad reikia žmonėms susibūrimų ir tokių draugiškų santykių. Ir nieks dar nėra pasakę, kad ai, čia laiko gaišinimas ar ką nors. Vat, visi noriai, visi laukia to šventės vienintelis metuose, va tokios gausios ir sakykime, šviesus prisiminimai ir tavo idėja niekur pakol kas nedingo.
1: Savastį savo atrado. Ir dabar gal paprašysiu jūsų abiejų palinkėti vat štai šio šventės organizatoriams, dalyviams ir taip pat ateities sveiki kaimynėliai švenčių organizatoriams, dalyviams, nes beklausant jūsų, suvokiau, kad ši tradicija tęsis, kol tokie žmonės bus, kurie dainuoja, šoka, gyvena bendrystėje. Tai jūsų linkėjimai.
0: Aš tai pirmiausia norėčiau jum padėkoti, kad vis tais paviešinot informaciją tokią pačią paskelbėt rajone. Tai labai jums ačiū. O Birutė tai didžiausios sėkmės už paliam. O jau Birutė, kai daro ką, tai tikrai jau jinai iš visos širdies, jau jinai negaili savo jėgų ir ką turi savo praktikui sukaupus, viską panaudoja, kad tik būtų geriausias rezultatas. Tai Birutė, gražios šventės.
2: Ačiū, Veronika, ačiū. O aš trumpai tai, kad testusi mūsų sąjūdis, judėjimas, judesys, mūsų susikalbėjimas. Labai linkiu patiems mums organizatoriams, nes kiekvienais metais reikia pradėti lyg ir iš naujo. Ir džiugu, kai mes jau visi žinom ir stengiamės, kiek įmanoma mažiau trukdyti tą pagrindinį organizatorių, suteikti visą tą informaciją, tai to susiklausimo testinumo, o žiūrovams gero reginio ir nepamiršti lietuviškos dainos, nekomercinės, o tos, kurią dainuojame mes patys, nebūkime paslaugų, komercinių paslaugų aptarnautojai, kurkime patys savo šventės, labiausiai šito ir linkiu kūrybos, kūrybinės idėjos, spėko to kūrybinio spėko kiekvienam, nes man asmeniškai tai gražiausia, kai dainuoja žmogus esantis ant scenos ir esantis tarp žiūrovų, nes tai yra susiklausimas, tai yra žinojimas mūsų savasties. Vat šito ir linkiu testinumo mūsų savasties.
1: Na tai ką, sveiki kaimynėliai.
2: Sveiki.
1: Gegužės 30 dieną vyks tikrai graži Užpalių kraštiečių šventė ir joje įsipins nuostabios tradicijos, tai šventės sveiki kaimynėliai atvyks nuo širdus dainuojantys žmonės, taigi kviečiame visus į Užpalius. O jums, Veronika, taip pat sudėkinga, kad sutikote pasipasakoti, taip pat Birutė, kad jinai visada nori tokias tradicijas paviešinti. Taigi, manau, kad visi turėsime tikrai puikią šventę Užpaliuose ir tęsis ta tradicija dar daug metų. Taigi sveikatos jums, energijos, organizuojant, dalyvaujant ir tariu iki malonaus.
2: Viso geriausio.
0: Ačiū labai.
2: Viso ačiū.
1: Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad laidoje, kad mintis judėtų, apie labai gražios šventės sveiki kaimynėliai tradiciją, idėjos, kaip jinai atsirado, pasakojo Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginio organizatorė Birutė Minutkienė. Iki kitų kartų. Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Čia Utenos radijas.
4: Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Šiuo metu gegužės 29-18 valandą Utenos kultūros centro kiemas dar kartą virs ypatingą erdvę čia sugrįžta restoranas Utena, simboliškai atvirintis naują turizmo sezoną. Po sėkmingų pasaulio regionų maisto kultūros pristatymų, tai baigiamasis bet kartu ir naujos pradžios renginys vakaro metu, susilies skoniai, gyva muzika ir bendrystė kviesdami ne tik stebėti, bet ir tapti šios patirties dalimi. Gegužės 28 dieną įvyko 6 šių metų Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame svarstyta 19 sprendimo projektų. Visiems buvo pritarta, kitas posėdis numatytas 2026 birželio 18 dieną. Utenos rajono gyventojai ir mokiniai dar kartą parodė, kad aplinkosauga rūpi ne tik žodžiais, bet ir darbais. Šiuo metu balandžio 30 dieną vykusiame atliekų kultūra egzamine dalyvavo 248 Utenos rajono gyventojai. Geriausius rezultatus skirtingose kategorijose pasiekė pirmų ketvirtų klasių kategorija Saulėje Mickaitė, Utenos Vyturių progimnazijos mokiniai. 5-10 klasių kategorija Tauras Giedraitis, Utenos Aukštakalnio progimnazijos mokinys, 11 klasių ir vyresnių kategorija Rasa Karužaitė. Gegužės 28 dieną šiuolaikinio meno ir kūrybos erdvėje Rapolas laureatai buvo apdovanoti specialiais Utenos rajono savivaldybės prizais. Utenos Vyturių progimnazijos 7-tokių merginų komanda stipriausia Lietuvoje. Šiuo metu Lietuvos mokyklų merginų futsal žaidynėse Lady Golas Uteniškės iškovojo pirmąją vietą ir tapo čempionėmis tarp 186 mokyklų iš visos Lietuvos. Tai įspūdingas pasiekimas atspindintis merginų ryštą, komandinį darbą ir meilę sportui. Gegužės 29 dieną Utenoje tarptautinės plento dviračių lenktynės. Informacija apie eismą lenktynių metu varžybos startuos nuo Utenio aikštės ir drieksis Kauno gatvė Jono Basanavičiaus gatvė ir pramonės. 11 valandą galimi laikini eismo ribojimai varžybų paradinio starto metu Jono Basanavičiaus gatvėje. Nuo 14.30 iki 15 valandos galimi laikini eismo ribojimai finišo metu Lazygos gatvėje. Prašoma vairuotojų būti dėmesingais, laikytis organizatorių ir policijos nurodymų, bei saugiai praleisti dviratininkus. Dėkojama už supratingumą ir tarptautinio dviračių sporto renginio palaikymą Utenoje. Birželio 1-ąją tarptautinę vaikų gynimo dieną visus kviečia susitikti Utenos miesto sode. Tai bus pati tikriausia vaikystė šventė, kurie netrūks pramogų, kūrybos, muzikos, burbulų, cirko magijos ir dangų spalvinančių aitvarų. Dainavimo studijos decima grupė Žirutės 2026 metų nacionalinio konkurso dainų dainelė laureatės. Birželio 7 dieną jų balsai skambės Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre kartu su talentingiausiais šalies jauniausiais dainininkais. Vadovė Gražina Kapčiuvienė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šių metų gegužės 20 dieną Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis buvo įsigyta 5092 vienetai įvairių veislių gėlių daigų, kurie pasodinti Utenos rajono senijų viešosiose erdvėse, tai yra senijų skveruose aikštėse, gėlių daigai įsigyti iš ūkininko Daliaus Barzdos. Puiki tarptautinė patirtis Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre. Sulaukta svečių iš Ukrainos pagal Erasmus Plus programos mobilumo projektą. Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre dvi savaitės viešėjo svečiai iš Ukrainos. Stažuotės metu dalyviai ne tik gilino profesinės žinias, bet ir pažino Lietuvos kultūrą, tradicijas bei svetingumą. Mokymo programa buvo kupina praktinių veiklų, kvapų, skonių ir kūrybos. Profesinio meistriškumo dirbtuvėse ukrainiečių dalyviai kartu su Centro mokytojais mokėsi gaminti tradicinius lietuviškus patiekalus nuo gardaus kugelio kėdainių blynų ir spurgų iki kibinų šaltibarščių cepelinų bei lietuviško šakočio. Virtuvėse netilo juoko šurmuliavo pokalbiai, ore tvyrojo ką tik kepamos duonos ir naminių patiekalų aromatas. Stažuotės metu vyko ir ypatinga kulinarinė pažintis su ukrainietiška virtuve. Įvairios pažintinės bei kultūrinės veiklos. Pasak Utenos regionio profesinio mokymo centro projektų skyriaus vadovės Nijolės Gailišienės, tokie projektai suteikia neįkainojamos patirties tiek dalyviams, tiek visai mokyklos bendruomeniai. Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukienas pasveikino Utenos miesto gyventoją Vytą Praną Tūbą, mininti garbingą 100 metų sukaktį. Tai gyvenimo istorija junginti kartas, įkvėpinti ir praturtinanti bendruomenę. Tuo tarpu gegužės 27 dieną iškilus pedagogas Utenos miesto garbės pilietės Vytautas Jonas Mieželis pasitiko 98-ąjį gimtadienį saugo Berniškių kaime Zarasų rajone. Nuo 1954 iki 1991 metų Utenos krašte dalyjo vaikams žinias ir šviesa buvo trijų mokyklų Vilčiukų Saldutiškio ir Utenos ketvirtosios vidurinės direktoriumi. Ilgus dešimtmečius vadovavo Utenos rajono pagyvenusių pedagogų kolektyvui Atgaiva. Vanduo traukia tiek vaikus, tiek suaugusiuosius. Poilsis prie ežerų, upės ar jūros tampa neatsiejama laisvalaikio dalimi, tačiau net ir ramiai atrodantis vandens telkinys gali būti pavojingas. Kasmet Lietuvoje registruojama skaudžių nelaimių, kurių daugelio būtų galima išvengti laikantis elementarių saugumo taisyklių. Todėl, artėjant vasarai, pareigūnai nori priminti, kaip saugiai elgtis prie vandens telkinių ir vandenyje. Pagrindinės saugaus elgesio taisyklės. Maudykitės tik žinomose vietose, rekomenduojama rinktis oficialius paplūdimius, kuriuose prižiūrima vandens kokybė ir įrengta maudykla ar paplūdimys. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, nešokinėkite nepažįstamą vandens telkinį, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio. Neplaukite per toli, atsargiai naudokitės vandens transporto priemonėmis, nesimaudykite vandens telkiniuose per audrą, o ypač žaibuojant. Jeigu pastebėjote skęstantį žmogų, pirmiausia išlikite ramus ir nedelsdami skambinkite skubios pagalbos numeriu 112. Poilsis prie vandens turi teikti džiaugsmą, o nebaigtis nelaimę atsakingas elgesys, dėmesys aplinkai ir saugumo taisyklių laikymasis padeda apsaugoti save bei kitus. Pareigūnai taip pat perspėja plinta nauja telefoninių sukčių schema tarpusavėje suderinę veiksmus sukčiapsimės dami medicinos įstaigų darbuotojais, policijos pareigūnais ir banko atstovai siekia išvilioti žmonių pinigus bei asmens. Duomenys pirmiausiai gyventojai paskambina tariamas poliklinikos ar kitas medicinos įstaigos darbuotojas pokalbio metu siūloma registruotis įvairiomis medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Asmo manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos darbuotojui dažnai atskleidžia savo duomenis. Truputį vėliau tam pačiam žmogui paskambina tariamas policijos pareigūnas ir praneša, kad asmo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie prisidengdami medicinos paslaugomis bandė išgauti jos asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje siekiant apsaugoti sąskaitoje esančias lėšas. Jis siūlo įsidėkti nuotolinio valdymo programėlės, perduoti banko prisijungimo duomenis, išgrininti pinigus. Daugelį atvejų sukčiai kalba rusų kalba. Svarbu žinoti, policijos, pareigūnai, bankų ar gydymo įstaigų darbuotojai niekada neprašo perduoti grinųjų pinigų ar banko prisijungimų. Pareigūnai neprašo įsidėkti nuotolinio prisijungimo programėlių. Niekada nespauskite nuorodų ir netlikite jokių veiksmų skambučio metu. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejos fondų gegužės birželio mėnesiais Donatos Pručinskaitės tapybos darbų parodą skirtą autorės šimtmečiui ir gegužės birželio mėnesiais radioaparatų parodą iš muziejos fondų Vytauto Valiušio keramikos muziejo Jolantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje Sodyboje Maronio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda Tai aš rašytojai ir jaugintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus ir pirmą kartą istoriją Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje yra unikalus. Molėtų muziejo duris atvers unikali ekspozicijoje lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūniusią žinoma aktorė 35-metį. Šiemet minčiame Molėtų krašto muziejų birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta. Viso Molėtų krašto istorija interaktyviai pasakosinti. Ekspozicija. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien kai kur trumpai palis temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos rytoj, žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytis Utenos radijo žinių, gerosims dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: Žmonės klausė, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikraustė į fabriko teritoriją adresu Jono Basanavičiaus gatvė 122. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, kokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, kaip ir laida lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jos keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tos tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių, ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią norit jaust, asociuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgą, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat, savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoji po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoji po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausi šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie mešą.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau, kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau pabiškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai, apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad turėtų viskas būti okay. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių lygą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salione, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma ir įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausia tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti?
1: Kuria būtent prasme?
0: Nu, sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykim, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykim, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobis ir man nebeįdomu. Taip po to tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apart to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkime, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokia dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, nu, irgi visai juokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, nu, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklo šaltiniu ir turi muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada pastavėjęs. Melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra juokinga, kai manęs kažkas paklausė, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas.

0: Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man jinai, šita daina visą laiką bus labai labai šilta vietoj širdy, va, taip pasakyčiau.
1: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina Užeiki nejučia.

0: Šiaip, kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip užėginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingia, bet kažkas nesigauna ir laukia, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip nepygi gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir užėkiniai čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus.

0: Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai, ai, kaip sakant, to outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiais spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes galvat, kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
1: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
0: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesnę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tau dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
1: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangė, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
0: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai rapolai, jeigu klausai, žiūrėk, tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
1: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų. Rokas Jan sudeginai.

Pirmąją šios savaitės naujieną pristato ką tik albumo Alkis išleidęs atlikėjas Rokas Jan. Jūsų dėmesį į singlas iš jo Sudeginai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 32 vietoje Nombeko Augustė, mano vanduo.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Beatrice Jackpot.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Mano top 40. Grįžtame atgal į eterį.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
4: Aš dėl tavęs

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Čia Utenos radijas. Astro. No.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžią Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sarsakt.
1: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
0: Čia?
2: Čia?
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Labas.